0: Marketing 011 728 1079. Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
2: su mogli biti me.
1: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu i na mrežama.
3: Još pet minuta?
1: Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
4: Koja princeza je najpoznatija?
5: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
1: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
6: I to je tako.
1: Jetel, sve što te povezuje.
7: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope, tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti, sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
8: It's Cineplex time. Rezerviši nedelju 6. septembar za Cineplex i uživaj u odabranim filmovima za samo 300 dinara. Na velikom platnu čekaju te Obsesija, Malci i monstrumi, Vajana i mnogi drugi naslovi. Sve detalje pronađi na cineplex.rs.
9: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
10: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi, sve za ograde na jednom mestu. Insi Group, Pančevački put 93A, ogradnisistemi.com.
9: Jao, to je ta ograda, baš sam tako zamišljala.
11: Dobar dan, posla me tata pomalo alata.
12: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti treba?
11: Pa treba mi sve.
12: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
11: Bosch je dobar alat.

0: Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte Pera Kojot protiv sistema. Nakon što su mu se proizvodi koje je napravila korporacija tokom svake potere za pticom trkačicom obili o glavu, Kojot unajmljuje propalog advokata Kevina, čoveka koji se bavi reklamama. Rastuće prijateljstvo između njih dvojice motiviše ih da odlučno dobiju sudski spor, jer suprotnu stranu zastupa zastrašujući šef Kevinove bivše advokatske firme. Pera Kojot protiv sistema čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Bekerbet i Super FM vam predstavljaju radio prenos večitog derbija.
1: Počeo je derbi, lopta za Crvenu zvezdu, napad po desnoj strani.
2: Šta bacaju ovi ljudi, šta je ovo, iz aviona pala bomba.
3: Oni... Eksplozija!
1: Letete ću za malo ništa, Gordon!
2: Za malo auto kobra.
1: Oh, ima šta ti joo!
2: Sve je ovo lepo na Sonyu kad si ga.
1: Tako je.
2: Ovako ne može.
1: Neće moći. Što bi rekla jedna eminentna osoba, ne biva.
2: Vidi šta smo istračali, istračali.
1: Poro, pa što gledate lopu, bre?
2: Što smo te doveli?
1: Gledajte lopu.
2: Užas.
3: Oni normalni.
1: Imamo li centrašut? Ima Arnautović, Arnautović sam, sam sa

0: marketing 011 728 179.
1: Ajde, ajde.
2: Možda lakše malo.
1: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
3: Šta radite to?
2: Razbijamo kamen u bubregu.
3: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovek, ništa ne boli.
4: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
5: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
6: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi. Osvetite se! Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 26 57 550. Mesara Gašević.
0: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
4: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je 11.3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 11.3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 11.3 Store.
7: Budi u toku sa trendovima. Prati Tehnomanija YouTube kanal za najnovije savete i trikove. Prati naš live stream jer te čekaju vredni pokloni. Više na tehnomanija.rs.
8: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079. Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
2: It's Cineplex time. Rezerviši nedelju 6. septembar za Cineplex i uživaj u odabranim filmovima za samo 300 dinara. Na velikom platnu čekaju te Obsesija, Malci i monstrumi, Vajana i mnogi drugi naslovi. Sve detalje pronađi na cineplex.rs.
3: Be

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Dobar dan, posla me tata pomalo alata.
3: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti treba?
2: Pa treba mi sve.
3: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
4: I da te više ne bi slao tata, nek posjeti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
2: Bosch je dobar alat.
5: Sve je super.

0: Marketing 011 728 179. Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
2: Sastavci su mogli biti me.
1: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama. Još pet minuta? Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
3: Koja princeza je najpoznatija?
4: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
1: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
5: I to je tako.
1: Jetel. Sve što te povezuje.
6: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
7: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
6: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
8: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo kreni se. Oko svoje osi. Pa bravo, evo malo šećera.
9: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
8: Konja.
9: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
8: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
0: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
10: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
11: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Zdravoluk, otkud ti da me zoveš na video poziv?
2: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba, niko me više ne zove Skywalker.
1: Znam za jedan grad, zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
2: Tata, vidi mač, radi, volim te tata.
3: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
1: Urološki centar Beograd.
4: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
5: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti treba?
4: Pa treba mi sve.
5: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
4: Bosch je dobar alat.
6: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
7: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 26 57 550. Mesara Gašević.
8: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
9: Sve je super.

0: Pokerbet i Super FM vam predstavljaju radio prenos večitog derbija.
1: Počeo je derbi, lopta za Crvenu zvezdu, napad po desnoj strani.
2: Šta bacaju ovi ljudi, šta je ovo, iz aviona pala bomba.
3: Eksplozija!
1: Lepte te šut za malo ništa, korner.
2: Za malo auto kobra.
1: Ima šta ti jo!
2: Sve je ovo lepo na Soniju kad sigra.
1: Tako je.
2: Ovako ne može.
1: Neće moći. Što bi rekla jedna eminenta osoba, ne biva.
2: Mi šta smo istučali, istučali.
1: Foro, pa što gledate ladu, bre?
2: Što smo te doveli?
1: Gledajte ladu.
2: Užas.
1: Oni normalno. Imamo li centrašut? Ima Arnautović, Arnautović sam, šansa ni.

Derbija, samo na Super FM-u. Big Bang, super pogodak. Otkrivajte tragove, pogodite i osvojite zagonetni uređaj koji poklanja Big Bang. Radnim danima na Super FM-u. Big Bang, super pogodak.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 7. septembra. Sveža domaća jagnjetina, 1 kg, 999,99. Crno grožđe, 1 kg, 129,99. Milbona mozzarella, 250 grama, 199,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.

0: online kupovini Big Bang. Big Bang.
1: Big Bang. RS.
2: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd, kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete, kada je bilo vremena za sve, zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj, Mišarska 14. Restoran Sokoj.
3: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: I Sokerbet jackpot. A onda još. Uz VIP klub program lojalnosti, svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Sokerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
3: Sastavci su mogli biti me.
2: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu i na mrežama. Još pet minuta, nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
4: Koja princeza je najpoznatija?
5: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
2: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
6: I to je tako.
2: Jetel, sve što te povezuje.
7: It's Cineplex Time. Rezerviši nedelju 6. septembar za Cineplex i uživaj u odabranim filmovima za samo 300 dinara. Na velikom platnu čekaju te Obsesija, Malci i monstrumi, Vajana i mnogi drugi naslovi. Sve detalje pronađi na cineplex.rs.
8: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
9: 8. oktobra u Hangaru u Luci Beograd očekuje vas Fit Pass Games. Najveće sportsko humanitarno takmičenje za kompanije u Srbiji. Trčite, prenosite teret, izdržite plank i sa svojim kolegama pokažite ko je najbolji tim. 100% kotizacija uz donaciju koju će Fit Pass udvostručiti. Ide Nurdoru za pomoć deci oboleloj od raka. Prijavite svoju kompaniju na games.fitpass.rs i budite deo Fit Pass Gamesa.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte Pera Kojot protiv sistema. Nakon što su mu se proizvodi koje je napravila korporacija tokom svake potere za pticom trkačicom obili o glavu, Kojot unajmljuje propalog advokata Kevina, čoveka koji se bavi reklamama. Rastuće prijateljstvo između njih dvojice motiviše ih da odlučno dobiju sudski spor, jer suprotnu stranu zastupa zastrašujući šef Kevinove bivše advokatske firme. Pera Kojot protiv sistema čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 7. septembra. Sveža domaća jagnjetina. 1 kg. 999,99. Crno grožđe. 1 kg. 129,99. Milbona mozzarella. 250 grama. 199,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
5: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
6: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo kreni se. Oko svoje osi. Pa bravo, evo malo šećera.
7: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
6: Konja.
7: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
6: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
0: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.

0: Marketing 011 728 179.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 7. septembra. Sveža domaća jagnjetina 1 kg 999,99. Crno grožđe 1 kg 129,99. Milbona mozzarella 250 grama 199,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
2: Ajde, ajde.
3: Možda lakše malo.
2: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
4: Šta radite to?
3: Razbijamo kamen u bubregu.
4: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
5: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
6: Dobar dan. Poslao me tata po malo alata.
7: Imaš bušilicu, brusilicu, tester, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
6: Pa treba mi sve.
7: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
8: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
9: Bosch je dobar alat.
10: Dosadili su vam Pepa prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
11: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
12: Sve je super.

0: Pokerbet i Super FM vam predstavljaju radio prenos večitog derbija.
1: Počeo je derbi, lopta za Crvenu zvezdu, napad po desnoj strani.
2: Šta bacaju ovi ljudi, šta je ovo, iz aviona pala bomba.
3: On eksplozija! Lepte te ću za malo ništa, korner!
2: Za malo auto govrat.
3: Oh, ima šta ti jo!
2: Sve je ovo lepo na Soniju Kaciga.
1: Tako je.
2: Ovako ne može.
1: Neće moći. Što bi rekla jedna eminentna osoba, ne biva.
2: Mi šta smo istučali, istučali.
3: Poro, pa što gledate lopu, bre?
2: To smo te doveli.
3: Gledajte lopu.
2: Užas.
3: Oni normalno. Imamo li centrašut? Ima Arnautović. Arnautović sam. Šansa ni

0: marketing 011 728 1079.
1: I ove godine posle nedelje dolazi ponedeljak.
2: Sastavci su mogli biti me.
1: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu i na mrežama.
3: Još
1: 5 minuta, nikad nije 5. Deca stalno zapitkuju.
3: Koja princeza je najpoznatija?
4: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
1: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
5: I to je tako.
1: Jetel, sve što te povezuje.

0: Bang.
1: Big Bang.rs.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Tehnomanija. Od Subotice do Vranja, od Beograda do najmanjeg grada, Tehnomanija je deo svakog doma. Poseti nas širom Srbije ili online na tehnomanija.rs.
4: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: I Soccerbet, jackpot. A onda još. Uz VIP klub program lojalnosti svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Soccerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd. Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
6: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
7: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
6: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
7: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
8: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
6: Urološki centar Beograd.
9: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja.
10: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte Pera Kojot protiv sistema. Nakon što su mu se proizvodi koje je napravila korporacija tokom svake potere za pticom trkačicom obili o glavu, Kojot najmljuje propalog advokata Kevina, čoveka koji se bavi reklamama. Rastuće prijateljstvo između njih dvojice motiviše ih da odlučno dobiju sudski spor, jer suprotnu stranu zastupa zastrašujući šef Kevinove bivše advokatske firme. Pera Kojot protiv sistema čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Marketing 011 728 1079.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 7. septembra. Sveža domaća jagnjetina. 1 kg. 999,99. Crno grožđe. 1 kg. 129,99. Milbona mozzarella. 250 grama. 199,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
2: It's Cineplex Time. Rezerviši nedelju 6. septembar za Cineplex i uživaj u odabranim filmovima za samo 300 dinara. Na velikom platnu čekaju te Obsesija, Malci i monstrumi, Vajana i mnogi drugi naslovi. Sve detalje pronađi na cineplex.rs.
3: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
4: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi, sve za ograde na jednom mestu. Insi Group, Pančevački put 93A, ogradnisistemi.com.
4: Jao, to je ta ograda, baš sam tako zamišljala.
3: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je 11.3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. 11.3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, 11.3store.
5: Sve je super.

0: Marketing 011 728 179.
1: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
2: Sastavci su mogli biti mail.
1: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
3: Još pet
1: minuta, nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
4: Koja princeza je najpoznatija?
5: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
1: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
6: I to je tako.
1: Jetel, sve što te povezuje.
7: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
8: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
9: Ajmo donesi. Bravo konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo kreni se. Oko svoje ose. Pa bravo, evo malo šećera.
10: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
9: Konja.
10: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
9: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
0: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu. Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
11: Sve je super.

0: Bang, super pogodak.
1: Otkrivajte tragove, pogodite i osvojite zagonetni uređaj koji poklanja Big Bang.
0: Radnim danima na Super FM-u. Big Bang, super pogodak.
1: Sokerbet i Super FM vam predstavljaju radio prenos večitog derbija.
2: Počeo je derbi, lopta za Crvenu zvezdu, napad po desnoj strani.
3: Šta bacaju ovi ljudi, šta je ovo, iz aviona pala bomba.
4: Oni... Eksplozija! Letete ću za malo ništa, korner.
3: Za malo auto kobra.
4: Oh, ima šta ti, oh!
3: Sve je ovo lepo na Soniju kad si ga.
2: Tako je.
3: Ovako ne, že...
2: Neće moći. Što bi rekla jedna eminentna osoba, ne biva.
3: Mi šta smo istučali, istučali.
4: Poro, pa što gledate ladu, bre?
3: Što smo te doveli?
4: Gledajte ladu.
3: Užas.
4: Oni normalno. Imamo li centrašut? Ima Arnautović, Arnautović sam,

didn't have to put up with the drama no more.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
3: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu, za baterije punjač, šta ti treba?
2: Pa treba mi sve.
3: I da te više ne bi slao tata, nek posjeti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
2: Bosch je dobar alat.
4: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja. Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj, Mišarska 14. Restoran Sokoj.
5: 8. oktobra u Hangaru u Luci Beograd očekuje vas
6: Fit Pass Games,
5: najveće sportsko-humanitarno takmičenje za kompanije
6: u Srbiji.
5: Trčite, prenosite teret, izdržite plank i sa svojim kolegama pokažite ko je najbolji tim. 100% kotizacija uz donaciju koju će Fit Pass udvostručiti ide Nurdoru za pomoć deci oboleloj od raka. Prijavite svoju kompaniju na
6: games.fitpass.rs
5: i budite deo Fit Pass Gamesa.
7: Sve je super.

0: marketing 011 728 1079.
1: I Sokerbet jackpot. A onda još. Uz VIP klub program lojalnosti svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Sokerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Ajde, ajde.
3: Možda lakše malo.
2: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
3: Šta radite to?
4: Razbijamo kamen u bubregu.
3: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd, tamo imaju lasere, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
5: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
6: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
7: Sve je super.
8: What's up with you? I realize that some of you don't show enough respect. What's up with you?

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte Pera Kojot protiv sistema. Nakon što su mu se proizvodi koje je napravila korporacija tokom svake potere za pticom trkačicom obili o glavu, Kojot unajmljuje propalog advokata Kevina, čoveka koji se bavi reklamama. Rastuće prijateljstvo između njih dvojice motiviše ih da odlučno dobiju sudski spor, jer suprotnu stranu zastupa zastrašujući šef Kevinove bivše advokatske firme. Pera Kojot protiv sistema čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
2: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent. Grand Slot Club. Klubovi od poverenja.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
5: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je 11.3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 11.3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 11.3store.
6: Sve je super.

0: Marketing 011 728 179. Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
2: Sastavci su mogli biti mail.
1: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
3: Još pet minut.
1: Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
4: Koja princeza je najpoznatija?
5: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
1: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
6: I to je tako.
1: Jetel. Sve što te povezuje.
7: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
8: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
9: Ajmo donesi. Bravo konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo okreni se. Oko svoje ose. Pa bravo, evo malo šećera.
10: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
9: Konja.
10: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
9: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
0: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu. Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
11: Sve je super.

0: Marketing 011 728 179.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 7. septembra. Sveža domaća jagnjetina 1 kg 999,99. Crno grožđe 1 kg 129,99. Milbona mozzarella 250 grama 199,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.

0: Big Bang.
1: bigbang.rs.
2: It's Cineplex time. Rezerviši nedelju 6. septembar za Cineplex i uživaj u odabranim filmovima za samo 300 dinara. Na velikom platnu čekaju te Obsesija, Malci i monstrumi, Vajana i mnogi drugi naslovi. Sve detalje pronađi na cineplex.rs.
3: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
4: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti treba?
3: Pa treba mi sve.
4: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
5: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
6: Bosch je dobar alat.
7: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
8: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
9: Super!

0: super. Marketing 011 728 1079. Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 €. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
2: I soccer bet, jackpot. A onda još. Uz VIP klub program lojalnosti svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Soccerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
5: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
4: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
5: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
6: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
4: Urološki centar Beograd.
7: 8. oktobra u Hangaru u Luci Beograd očekuje vas Fit Pass Games, najveće sportsko-humanitarno takmičenje za kompanije u Srbiji. Trčite, prenosite teret, izdržite plank i sa svojim kolegama pokažite ko je najbolji tim. 100% kotizacija uz donaciju koju će Fit Pass udvostručiti ide Nurdoru za pomoć deci oboleloj od raka. Prijavite svoju kompaniju na games.fitpass.rs i budite deo Fit Pass Gamesa.
8: Tehnomanija. Sve za tvog ljubimca na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.

0: Soccerbet i Super FM vam predstavljaju radio prenos večitog derbija.
1: Počeo je derbi, lopta za Crvenu zvezdu, napad po desnoj strani.
2: Šta bacaju ovi ljudi, šta je ovo, iz aviona pala bomba.
3: Oni... Eksplozija!
1: Lepte te ću za malo ništa!
2: Da malo auto kobra.
1: Oh, ima šta ti jo!
2: Sve je ovo lepo na Soniju kad siga.
1: Tako je.
2: Ovako ne može.
1: Neće moći. Što bi rekla jedna eminentna osoba, ne biva.
2: Mi šta smo istučali, istučali.
1: Poro, pa što gledate ladu, bre?
2: To smo te doveli.
1: Gledajte ladu.
2: Užasno.
3: Oni normalno.
1: Imamo li centrašut? Ima Arnautović. Arnautović sam. Šansa ni.

0: Marketing 011 728 1079.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 7. septembra. Sveža domaća jagnjetina. 1 kg. 999,99. Crno grožđe. 1 kg. 129,99. Milbona mozzarella. 250 grama. 199,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
2: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent. Grand Slot Club. Klubovi od poverenja.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
5: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
6: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
7: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
8: Sve je super.

0: marketing 011 728 179.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
2: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
3: su mogli biti mail.
2: Veliki rezav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama. Još pet minuta. Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
4: Koja princeza je najpoznatija?
5: Onaj ko drži sve rekorde je GOAT.
2: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
6: I to je tako.
2: Jetel. Sve što te povezuje.
7: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
8: Ajde.
9: Možda lakše malo.
8: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
10: Šta radite to?
9: Razbijamo kamenu bubregu.
10: Ova dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cižu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
11: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
12: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd. Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
11: Postoje situacije kada je organizacija presudna. Kada je brzina važna. Kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
13: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo kreni se. Oko svoje ose. Pa bravo, evo malo šećera.
14: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
13: Konja.
14: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
13: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
1: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
15: Sve je super. Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
16: Ove nedelje pogledajte Pera Kojot protiv sistema. Nakon što su mu se proizvodi koje je napravila korporacija tokom svake potere za pticom trkačicom obili o glavu, Kojot unajmljuje propalog advokata Kevina, čoveka koji se bavi reklamama. Rastuće prijateljstvo između njih dvojice motiviše ih da odlučno dobiju sudski spor, jer suprotnu stranu zastupa zastrašujući šef Kevinove bivše advokatske firme. Pera Kojot protiv sistema čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Big Bang. Bigbang.rs.
1: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi. Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 26 57 550. Mesara Gašević.
2: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja.
3: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
4: 8. oktobra u Hangaru u Luci Beograd očekuje vas Fit Pass Games, najveće sportsko humanitarno takmičenje za kompanije u Srbiji. Trčite, prenosite teret, izdržite plank i sa svojim kolegama pokažite ko je najbolji tim. 100% kotizacija uz donaciju koju će Fit Pass udvostručiti ide Nurdoru za pomoć deci oboleloj od raka. Prijavite svoju kompaniju na games.fitpass.rs i budite deo Fit Pass Gamesa.
5: Sve je super.

0: Super FM. Marketing 011 728 179. Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
2: I Soccerbet, jackpot. A onda još. Uz VIP klub program lojalnosti svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Soccerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
5: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
4: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
6: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
7: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
6: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
7: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
8: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
6: Urološki centar Beograd.
9: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.

0: Pokerbet i Super FM vam predstavljaju radio prenos večitog derbija.
1: Počeo je derbi, lopta za Crvenu zvezdu, napad po desnoj strani.
2: Šta bacaju ovi ljudi, šta je ovo, iz aviona pala bomba.
3: Oni... Eksplozija!
1: Lepte te ću za malo ništa, korner.
2: Da malo auto govrat.
1: Oh, ima šta ti jo!
2: Sve je ovo lepo na Soniju kad si igra.
1: Tako je.
2: Ovako ne može.
1: Neće moći. Što bi rekla jedna eminentna osoba, ne biva.
2: Mi šta smo istučali, istučali.
1: Poro, pa što ajde, gledate lotu, bre?
2: Što smo te doveli?
1: Gledajte lotu.
2: Užas.
3: Oni normalno.
1: Imamo li centrašut? Ima Arnautović, Arnautović sam, sam.

0: Marketing 011 728 179.
1: I Cineplex Time. Rezerviši nedelju 6. septembar za Cineplex i uživaj u odabranim filmovima za samo 300 dinara. Na velikom platnu čekaju te Obsesija, Malci i monstrumi, Vajana i mnogi drugi naslovi. Sve detalje pronađi na cineplex.rs.
2: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
3: Dobar dan. Poslao me tata po malo alata.
4: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, tester, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu, za baterije punjač, šta ti treba?
3: Pa treba mi sve.
4: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
3: Bosch je dobar alat.
2: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja.
3: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo, kreni se. Oko svoje ose. Pa bravo, evo malo šećera.
5: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
3: Konja.
5: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
3: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
0: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju od 17. do 20. septembra u Kovilovu.

0: Superbet i Super FM vam predstavljaju radio prenos večitog derbija.
1: Počeo je derbi, lopta za Crvenu zvezdu, napad po desnoj strani.
2: Šta bacaju ovi ljudi, šta je ovo, iz aviona pala bomba.
3: Oni... Eksplozija!
1: Lepšete ću za malo ništa, korner.
2: Za malo auto kobra.
1: Oh, ima šta ti, oh!
2: Sve je ovo lepo na Soniju Kaciga.
1: Tako je.
2: Ovako ne, ne.
1: Neće moći. Što bi rekla jedna eminentna osoba, ne biva.
2: Mi šta smo istučali, istučali.
1: Poro, pa što gledate Landu, bre?
2: To smo te doveli.
1: Gledajte Landu.
2: Užas.
3: Oni normalni.
1: Imamo li centrašu? Ima Arnautović. Arnautović sam. Šansa ni.

0: Derbija, samo na Super FM-u.
1: I dobroveče, dragi slušalci Super FM radija, dobrodošli na 180. večiti derbi.
2: Sokribet večiti derbi.
1: Na prenos još jednog Sokribet super derbija. 180. po redu, rođendan stadiona Rajko Mitić, rođendan Marakane, a sada ćemo da čujemo i koji su nam sastavi, atmosfera na samom početku, vidite kako uzavrela.
3: Totalno ludilo, ima oko 22.000 ljudi, možda i više, da sada, jugo oko 5.500 navijača Partizana, gostujućih, mojih, a s ove strane onako poprilično popunjen, ali nije toliko popunjen sever kao što ume. Što se tiče Partizana, na golu Miloš Krunić, Mateja Milovanović, Igor Miladinović, Milan Vukotić, Baba, pa evo ga Demba Sek, Demba, Đuđević Vukašin, Nikola Čumić, Nikola Simić i Stefan Milić i naravno Brkati, Jefferson, Že, popularni. To je prvih 11 Partizana, dobar nam je i roster, ali o tom potom.
1: A kada je u pitanju Crvena zvezda na golu, Mateus, naravno kapiten Mirko Ivanić je tu, onda dalje u napadu je Dijeng, Timi Malseš, Elšnik, Vasilije Kostova, Učena, Lukasen, Krunić, Gudelj, Gaštarova i tu je i Mohamed Čan na spoljnoj liniji. Tako da prvih 11 Crvene zvezde je predvođeni Riverom sa klupe, vidjet ćemo da li mogu da naprave jedan ozbiljan derbi kao što je ozbiljna atmosfera, iako kao što kaže moj kolega Popa, nije ispunjen stadion do posljednje mesta, ali ne znači da neće biti.
3: Ali je fudbalsko ono kao old school derbi, nekada baš koriste sa tribina, barem sa južne i severne, kako god Partizan u onim belo-crnim dresovima, Crna zvezda u njihovim klasičnim crveno-belim.
1: Da, čekamo da počne meč koji će negdje uslediti sa nekim

0: posljednji ovaj prvi zvižduk za početak.
1: Da pozdravimo Marka Španca, koji je zbog za povrede zadnje lože u Stofani nije uspeo da stigne, tako da ispada kao da sam sa Katajem.
0: Ako, ako, vidjet ćemo da li će to možda doneti neku sreću večera s nama, ali ajde, na, o tom potom.
2: Da minutom čutanja odamo poslednju počast generalu Ratku Mladiću, ratnom komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske.
3: Trenutno je minut čutanja, tako ćemo začutati i u programu.

0: Eto. Vreme je da se vratimo sada i 180.
1: Ja, po redu. Derbi,
0: da, a ne znam, 17. 18. Soccer Bet, super prenos na Super, na Super FM-u. Danko i Pop sa vama.
1: Da počinjemo mi lagano, Pope.
0: Da, evo ga. Samo ko prvi izvodi sa centra, vidjet ćemo...
1: Ko je biro glavu, a?
0: Da, ko je biro glavu, mislim da Partizan, jel?
1: Ne znam, trebalo bi belo-crni da krenu, kao što kažeš, ova rezervna.
0: Dembape sek je tu, vidjet ćemo da li će išta uraditi te godine.
1: Dobro, ajde.
0: Nekada.
1: Oto potom Crvena zvezda, kao što ste imali prilike čujeti, jednom dosta izmenjenom sastavu koji nismo imali prilike puno puta da gledamo. Ima dosta mladih igrača koji počinju, tu su Kosto, Gudelj, Gaštarova, tako da biće zanimljivo i njih videti da li mogu da doprinesu ovoj čaroliji derbija koji donosi.
0: I utakmica je počela, Partizan prvi napada, kombinuje odmamo Nikola Simić, Milovanović sa leve strane, Milić je tamo, sad je kod njega lopta, kako su krenuli, vidjet ćemo šta će se desiti, pokušaj da se nađe Demba Sek tamo na desnoj strani, primio loptu bez greške, nevjerovatno, vraća se lopta u polje Partizanovih fudbalera, kombinuju, probaće iz, što bi rekli, iz svoje pozicije da ugroze Crvenu zvezdu, da vidimo, Nikola Čumić je sad sa loptom.
1: Dobro, drži ga.
0: Dribla se tu, da vidimo, evo ga, Že brka, Že, da vidimo šta će lopta, prebačena ovamo kod Demba Sek, Demba Sek ušao, u 16 tera, zdribla jednog drugog. Svi
1: izbacuj, šuter, izbacuj, je, bre!
0: Joj!
1: Vodi!
0: 1-0, ne vodi! 1-0, ej, ljudi, ovo ne je normalno, ej! Pa, prvi ozbiljan napad Partizana i prvi gol, pa ovo, jo, šta je ovo, ljudi? Ovo je fenomenalno, gol, brate, pa ko? Pa, šta bi?
1: Ne mogu da verujem, Crvena zvezda je ponovo pokazala manjkavost odbrane kao što je pokazivala i u nekim prethodnim mečevima. Partizan iz... Ovo nije bila ni šansa, ovo je bila bukvalno polu šansa.
0: Pa nije baš da se ne slažem sa tobom.
1: Ne, Demba Sek ostao sam po desnom krilu, jedan centaršut i eto,
0: pa šta je
1: rešeno. U prvom minutu Partizan dolazi do vojstva. Ne znam da je ovo najbrži gol do sada u derbiju.
0: Da, odmah Bakljada na južnoj tribini. Moram pozdraviti taksistu Gorana koji me, tako jeste, dovezu do ovde. Takav čovek. I kao prebacu Super FM da slušam. Prebaci prijatelju, tako da jeste Goran.
1: Svaki čas za Partizan, ali sa druge strane odbrana Crvene zvezde.
0: Kaže mi drugar, posle poslednje bio sam dete ispred zgrade, šta se desilo?
1: Eto. Desilo se da je Partizan dao gol, nema šta.
0: 1-0.
1: Zasluženo, sada Crvena zvezda napada, krenuli su sa centra crveno-beli, tim i Malsk, Ešnik do...

0: pucala. Ne znam šta je bio problem na samom početku, možda da je koncentracija...
1: Ne znam, možda je Plzinsko uticalo, znaš, ne. Vidjet ćemo,
0: da, možda tako nešto.
1: A možda je Partizan u dobrom momentu, pokazali smo mogu da igraju protiv Getafea, sedmu klasinu španske lige, znaš, i da nadigraju, pa kao što da ne.
0: Što da ne bi mogla i Crvena zvezda, ali ajde, vidjet ćemo. Verujemo, nadamo se da se Crveno-Beli neće dati i dalje lopta za nas, ali za sada se stvarno ništa specijalno ne dešava, Zvezda baš lagano pokušava da ide ka golu. Ne verujem da će na ovaj način nešto uspeti, ali dobro, tek je treći minut, tek smo počeli.
1: Dobro, počelo je.
0: Niko nije očekivao da Partizan može ovako rano da dođe do gola, verujem ni vi najvatreniji navijači, ali eto, desilo se.
1: Pozdrav za ljude u Sloveniji koji slušaju Superbet, super prenos, super FM-u, potom našeg treninga.
0: Idemo, Crvena zvezda je uzela loptu, otvara se malo prostora kroz sredinu, u sredini. Da li ćemo uspeti preko desnog krila da napravimo nešto? Tu je Čam. Čam je ušao u sredinu. Dodaje. Ušao je lopta u 16 teraca, ali...
1: Juri ga bre!
0: Ali izašao je na kraju.
1: Juri ga Stefan Milić je odavde došao čak ovde.
0: Na kraju TV Max Jelšnik ponovo u organizaciji napada. Pogađa
1: Čumić,
0: našeg igrača. Partizan ima kontranapad.
1: Čumić raspoložen za derbi. Opet ubacio do Žeja. Žeja vraća do Miladinovića. Miladinović do Vukotića. Vukotić traži Dembo Seka. Demba Sek prima opet loptu. Dobro. Pokušava, ali džabe, brate, slabo
0: bravo,
1: je to.
0: Bravo, svaka čast.
1: Ali lopta do Žeja, greška, igrač sve Že i...
0: Ništa, nema.
1: Lopta će biti...
0: Da, pomislili su mnogi da je faul, ali toga na kraju ništa. Lopta za Crvenu zvezdu, vidjet ćemo da li... Možemo malo da se konsolidujemo, da napravimo napad kako treba. Ono što je se malo predešavalo jeste delovalo da napad može biti konkretan, ali nažalost to se nije dogodilo. Ponovo Crvena zvezda počinje sa svoje polovine i ide dosta laganije. Hvala, kolega.
1: Hvala, kolega Luki, da. Našem vernom Luki. Da njega nema, ne bi bilo nevog prenosa.
0: Da njega nema, ne bi znao kako se priča i kako se sad lepše čuje.
1: Jeste, da te prvi. Zvezda ima napad, izvoli kolega.
0: Zvezda ima napad ponovo iz zadnje linije, ništa specijalno ne dešava, Čena je sa loptom, ali pokušava da pronađe Dijanga u napadu, daleko
1: Vukotić
0: je to.
1: Vukotić preuzima loptu, za malo pogreši.
0: Ajmo Čan.
1: Ajmo Lijemu, koji je bio Milić, nije, ovo ne Milovanović.
0: Nije uspeo Čan ovog puta da dođe do lopte.
1: Ono što je zanimljivo da je Zvezda Partizan igrao iz bekova.
0: Da, ovo su ove...
1: Ne smo prodali.
0: Ovo su ove nove formacije, ali što kaže kolega, imalo je tu i transfera jakih tokom ovog leta. Vidjet ćemo da li smo pogodili jedni i drugi za sada.
1: Za sada ovi kod nas su došli, su pokazali da valjaju.
0: Opa, Crvena zvezda pokušao preko Dijanga, neće!
1: Ali Miloš Krunić,
0: Miloš Krunić pao za Partizan.
1: Kao Superman. Ali su se malo i dotakli, čini mi se sad odavde, ne znam kako izgleda to baš. Najbolje...
0: Kolena su im se susrela.
1: Da, Danko je romantično, znate, u oba smera izgleda.
0: Dobro, faul nad Partizanovim golmanom, izgleda da je stvarno dobio malo jači udarac u stomak, tako da će izvesti loptu vrlo, vrlo brzo čim se bude oporavio do ovoga starta. Nadamo se sporeći što sam joj oporavio.
1: Vidjet ćemo šta će se dešavati, laganica, pada mrak, reflektori upaljeni, sad nekako izgleda pravi onaj... Evropski derbi da pozavide svi, da nije mučenje, barem ovih 6 minuta, agilno je jedni i drugi hoće pobedu, greši se, ali su jagli i Miladinović. Miladinović, ozbiljno pojačanje Partizana, bar za sada je pokazao da mnogo ume i zna.
0: Dobro, vidjet ćemo još do kraja ove utakmice šta mogu jedni i drugi. I Partizan ponovo iz zadnje linije kreće, da li će ovo Crvena zvezda uspjeti, je preseče, uspjela je tim i Maksima. Na sredini loptu, ponovo pokušava Zvezda probije kroz sredinu, za sada to ne ide.
1: Vukotić, Vukotić, Milovanović kombinuju, lopta do Žeja, sada Miladinović trči Čumiću, ali ništa nije uspeo. Čumić vraća do vašeg omana.
0: Lagano ponovo Crvena zvezda je uspela da uzme loptu ili doduše da Partizan pogreši, kako god to hoćete da kažete. Sada po desne strani ponovo pokušava Zvezda ovih 5 minuta, mnogo gađa Čana, ali...
1: Že ulazi u 16-terac. Že, ali se spetio.
0: Dobro je, startno mesto je bio.
1: Agilan je brka, naš brazilski.
0: Ao, trudi se, ne možemo da kažemo. Trude se stvarno jedni i drugi, iako za sada nekih lepota, osim tog gola Partizana,
1: ali,
0: nije bilo.
1: Dembate sek lepo trče nazad. Plaša tako, vežbuje.
0: Pa dobro, žači igraju napad. Nisu uđeni. Crvena zvezda ponovo sa svoje polovine, odnosno iz svog 16 terca kreće napad. Ponovo Mateus ima loptu koji će odigrati na levo krilo gde se nalazi Kostov. Kostov ima iza

0: leđa igrača Partizana, boga mi, igra se Crvena zvezda.
1: Igra se sa sudbinom. Matej Milovanović vraća do Nikole Simića, ovamo kombinuju igrača Partizana. Pozadi opet idemo po desnoj strani. Zaletimo se, postanemo, da vidimo da li ćemo pokušati da izvučemo igrač Crvene zvezde, malo da ih raširimo, da bi mi nešto uradili. Dajemo napad Partizana po levoj strani. Gledamo se raspored svojih igrača, opet lopta do Čumića. Čumić za sada dobro igra, daje prazno do Vukotića. Vukotić, nisam vidio ko je sad, kome on to vratio, ali nije bitno, još uvek je lopta u posedu.
0: Da, Partizan lepo drži loptu za lepo sada, prešlo, ali, ali dobro, to ćemo još vidimo.
1: Sada vraća do babe.
0: Ne znam koliko...
1: Koliko sam volao svoju babu, volim i ovo.
0: Dobro, polako, ima vremena, možda ćeš se izdovoliti
1: još. Pokazuje mir i stabilnost.
0: Da.
1: baba, na njega.
0: Ne znam da li uspevate da čujete atmosferu stvarno na stadionu Rajko Mitić.
1: Ko Dembe, Demba je odigrao s jednim igračem Partizana, nisam točno vidio ko je bio tamo, ali je sada aut za Partizan. Mnogo manje auta ima u početku od prošlih derbija, moram da priznam.
0: Potom, potom.
1: Za sada, u proseku ovih 9 minuta, da. 10.
0: Vidjet ćemo, Crvena zvezda je uspela da preuzme loptu od Partizana ponovo na svoj polovini, ponovo kreće napad od samog početka, od 30 metara lopta ide na Lukasena na desnu stranu gde se nalaze i Timi Max Jelsing i Čan, ali trenutno sa loptom će biti Čan koji će imati priliku i da prodre možda u 16 metara. Da li će uspjeti ga uzustaviti igrači Partizana? Neće. Lopta ide u sredinu Kokostova. Na levoj strani Mirko Jovinić prvi put dobija loptu, nešto konkretnije u 16 metara, ali ništa, apsolutno nije uspeo sa njom. Da vidimo. Da li iz ovog napada može Crvena zvezda nešto ozbiljnije da uradi? Timi Max Jelšnik ponovo je tu sa loptom i ponovo lopta ide nazad. Sada, da li ćemo uspjeti na taj način da dođemo do gola? Dobro, važno da je ne izgubimo na našoj polovini pa da Partizana ne napravi neku priliku neočekivanu. Osim toga, gola Crvena zvezda stvarno deluje stabilno. E sad, što ne uspeva da napravi ni jednu konkretnu priliku, možda je još rano za tako nešto. Ponovo napad iz zadnje linije, ponovo zvezda na nekih 40 metara od svog gola organizuje napada sa štoperima. Ponovo ide Lukasen na desnoj strani koji vraća do poslednjeg štopera Crvene zvezde, a ovaj će do golmana Mateusa. Mateus na levu stranu koja je nešto prohodnija, nešto slobodnija. Da li će ta leva preticajna traka imati nekog smisla, vidjet ćemo, vraćamo se ponovo na laganu organizaciju napada, ponovo je Čan na desnoj strani, ali ponovo su dva igrača Partizana tu oko njega, pokušaće, nisam dobro video ko je u pitanju, nadam se da je ovo Kostov dodao loptu do Mirka Ivinića koji nije bio u osidu. Mirko je sa svoje leve strane uvijek bio ubojit, da li ovoga puta može da drži gol, ništa, za malo.
1: Ovaj put smo imali sreće, ali dobro.
0: Bio je... Da, deluje stvarno da će biti tako. Lep prodor Ivanića, lepa lopta Vasilija Kostova. Malo je falilo našem novom centarforu Dijengu da dođe do lopte, u tome nije uspeo, u stvari jeste, ali nije pogodio go. Tako da, prva šansa za Crvenu zvezdu, možemo kažemo da je dobra, Partizan ima napad.
1: Evo, Kašić je uvijek svog igrača po desnoj strani, sad smo vratili do golmana Nikola Simić, odmah šalje loptu do Mateja Milovanovića. Mateja Milovanović gleda nazad, ne bili zbunili vas. Da vidimo šta ćemo, kome ćemo, Nikola Semić ka Žeu, Žeu između dvojice, nije to moglo nikako, ali Čumić raspoložen, barem za pokušaje, ako ništa drugo. Zvezda je oduzela loptu Partizane na Partizanima.
0: Opa, Crvena zvezda ima napada, ima slobodno igrača na desnoj strani, to je ponovo Čam. Da li Čam i Timi Max Jelšnik mogu nešto organizuju, Timi Max Jelšnik ide u sredinu. Čam neće uspjeti da prođe igrača Partizana, gde se nameračio na tri igrača.
1: Miladinović pokušava pored dvojice, da li će uspeti, neće, iznudio je samo aut za Partizan. Miladinović Agilan, desetka Partizana.
0: Jako je krenulo, dobro je krenulo, što sa tribina, što na terenu.
1: Pa, odavno nisam 12 minuta gledao ovakvih na derbiju,
0: da priznam. Bore se dobro i jedni i drugi, vidi se da žele do pobjede, da im i jednima i drugima potrebna. E sad, Crvena zvezda.
1: Pa nama i jeste, vama i nešto i nije, ali okej. Okay.
0: Pa dobro, pobjeda u derbiju je pobjeda u derbiju. Što je,
1: apsolutno.
0: Što je veće, to je slađe.
1: Apsolutno se slažem, samo što bi mi onda skočili na sedmo mesto.
0: Da. Crvena zvezda ima napad po levoj strani, uspeva
1: uf,
0: i da prođe.
2: Ali
3: dobro, lagano, ali lagano da smo uspeli da uzmemo loptu, ali grešimo u svom 16-terku.
0: Ima crna za priliku, da li je ovo gost 1-0? Šta je ovo bilo promašeno?
3: Šta maše, neka maše, sa svaka ti taka bila.
0: Ovaj put kapitan Crvene zvezde, ako se ne varam, jeste Mirko Ivanić, nije uspeo.
3: Svaka vam taka bila.
2: Po stočnu priliku pretvorili.
3: Šta je s ovim našima, su normalni?
0: Ne znam, ovo je evidentna greška Partizana. Ja sam na trenutu sjenog pogleda i onda sam odmah uspeo da vidim da je 100% prilika. Nažalost, Crvena zvezda, odnosno Mirko Jovinić, nije uspeo to da reši u svoj korist. Sada loptu osvaja ponovo Crvena zvezda. Da li će uspjeti da je zadrži? U koleno je pogodio svog igrača.
3: Šumić uzima loptu od ovog Vukotića, dobio je boga mi udarac. Onako, boga mi je dobio udarac. Sada upozorava sudija igrača Crvene zvezde kao moj ne to, ovaj neću. I prošao je bez opomene. Lopta kod Vukotića.
0: A dobro,
3: pa mislim, da viš kako, nekad nije bilo rano. Vukotić kombinuje sa Miladinovićem. Čumić vraća loptu do Nikole. Vukotić ponovo prebacuje stežište igre na desnu stranu. Da li ovo Kašin Đuđević gleda kome će, šta će, ali na vreme nije
0: opa,
3: dao.
0: Opa, Crvena zvezda lepo uzima loptu. Vasilije Kostov je na sredini, pomislio sam da će biti neki malo opasniji napad, ali ponovo se ide na smirivanje, tako da krećemo ponovo iz zadnje linije.
3: Za sada je utakmica onako okej, a boga mi i navijanje i jednih i drugih
0: Dobro.
3: Na zavidnom nivou.
0: Nadam se da čujete to lepo. Crvena zvezda ponovo sada pokušava po levoj strani malo više, trenutno ima loptu zvezdni štoper koji vraća do srednjih štopera i ponovo do Lukasena. Lukasen će pokušati po desnoj strani da nađe Elšnika, ali Elšnik gubi loptu, tako da Partizan sada preuzima inicijativu.
3: Vukotić traži Dembu Seka. Demba Sek ništa, kao i uvek onako.
0: Uspeo je Učena u svojoj nameri da uzme loptu, ali da vidimo da li će Zvezda uspjeti da organizuje neki konkretan napad u ovih 15 minuta. Imala je Zvezda
3: svoje predike.
0: I ima sad razređenu odbranu Partizana, malo razređeniju.
3: Može šta malo razređenju, varikinu
0: razređivali. Ajmo, idemo po desni. Neće uspjeti da prođe ova lopta.
3: Dobro je, Mateja je bio na mestu. Ali sam vam je igrač, alo.
0: Lepo uspeju da kombinuju igrači Crvene zvezde negde na sredini, ali kada se dođe do ovih poslednjih 30-20 metara, onda ta završna lopta ume malo da zafali, ali verujemo da se to može prebroditi. Samo da vidimo sada iz greške može Crvena zvezda ponovo do nove prilike. Elšnik je negde na 16 metara.
3: Ali Vukotić
0: nije uspeva da šutne.
3: Brate, uzmite mu loptu, šta vam je?
0: Ide čas. Po kojeg...
3: Kakav fliper. Ajmo, lopta kod Miladinovića. Miladinović, cc, brzo trčanje. Nalazi Čumića. Čumić. Uf, za malo je mogao da prođe. Za malo je mogao da prođe, a za mnogo nije.
0: Šta je bre C?
3: C je brzo trčanje bilo ovaj.
0: Idemo, Zvezda ima loptu, ali greši. Srećom i ne toliko. Leva strana Crvene zvezde slobodna. Mirko Ivanić sam po levom krilu čeka loptu. Učena ovog puta organizuje napad Crvene zvezde. Ima u sredini Dijenga, Leo Ivanića. Naravno, lopta ide najboljem igraču Crvene zvezde u prethodnih nekoliko godina. Koji uspeva od ubaci u 16 metara i...
3: Probao je žogu Bonito na petom i to, ali i šestom, ali nije uspeo ni jednom ni drugom.
0: Nije uspeo ovog puta petom, što kaže Pop, žoga Bonito nije prošla, ali jednom će proći, pa će vadi Crvena zvezda doći do gola. Napad je naravno za Partizan koji kreće od svog gola iz zadnje linije. Crvena zvezda je malo podigla svoju liniju, tako da vidjet ćemo da li iz presinga možda može da preotme loptu Partizan.
3: Ne znam.
0: Pa deluje da ćemo da uzmemo, ajde.
3: Pa ne deluje. Ali ste uzeli.
0: Ali smo uzeli, zašto?
3: Iako nije delovo, uzeli ste.
0: Partizan je popustio u tom presingu i Crvena zvezda uzela loptu. Ti Max Ekšt, evo, neću govorim više ime, prezime i nadimak, samo ću govorim Jelšmik.
3: Da, sami reci kako vam se zove ovaj.
0: Evo ga Dijeg! 1-1! Idemo! 1-1! Zove se Dijeg, Pope!
3: Idemo! Pa ne, taj, brate.
0: Bravo, majstori!
3: Oje vama, brate, ovo.
0: Uspeli smo.
3: Šta je ovo?
0: Dobro, jedna dekoncentracija Partizana, ali i vidi se zašto su igrači Crvene zvezde odabrani ovakve lopte. Su znali gde da prođu. Uspeli su igrači Crvene zvezde dođu do 100% prilike koje je Dijeng realizovao. Možda nije bio najbolji napad sada da je bilo 20 dodavanja, ali lepo dodavanje, lep go. Tako da zasluženo 1-1. Bravo, Crveno-Beli. Sada, kao što ste i očekivali, kao što možete i da možda čujete...
3: Dobro, ipak smo mi pobedili Hetafe, znaš.
0: Dobro, lepo od vas. Ozbiljna atmosfera sada na severu, ozbiljno radovanje, što je i tekako zasluženo. Stvarno ovaj derbi dobija sve ove primese ozbiljnog fudbalskog rivaliteta koji Partizan i Crvena zvezda imaju. Partizan možda malo iznenadio u prvih 5 minuta, ali u zadnjih 10 minuta
4: nije.
0: Crven, da.
4: Zadnjih
0: 10 minuta nije. Da, Crvena zvezda je uspela da...
3: A nema veze, ajde, okej, okay, barem 1-1, vidjet ćemo šta će se desiti. Tek je 18. minut. Možda je Španac trebao da... Možda je odigrao 7+, to zna, vidjet ćemo.
0: Bamba Dienga, svoj debi gol za Crvenu zvezdu, uspeva da postiže protiv Partizana, pa možeš da zamisliš bolji debi.
3: Nama je, pa znam, ali nama je odbrana baš nešto...
0: Pa nije se ni naša pokazala najbolje, ni protiv koga, zato je ovaj derbi možda i dobar. Zato možda i bude neki 7+, kao što su neki prognozirali. Ide Crvena zvezda po levi strani, ponovo Dienga ima loptu, izgleda da nam je Dienga i tekako opasan, centrira ka Čanu, ali daleko je to bilo.
3: Ajme, ljudi, usredite.
0: Od desno krilo Crvene zvezde, Mirko Ivanić je pokušao doći do lopte. Lopta je, se igra trenutno više u vazduhu nego...
3: Viče ti njegova, uzmi čoveče. Ja, brate, ja,
0: još
3: šta je
0: ovo? Čuje, da.
3: Pa čuje on mene, brate, imam tu frekvenciju.
0: To je to.
3: Super FM 107.9, Soccer Bet, Super Derby, 180. Prenosimo Danko i ja da vidimo. Partizan sad pokušava preko Vukotića i... da stigne do lopte.
0: Žaut.
3: Uspeo je nekako da vrati u 16 terac, zvezda se izvukla. Mislim, izvukla.
0: Još uvek nije
3: bila ni ugrožena, ali pokušao je Vukotić tu nešto da... Ali to što je pokušao nije.
0: Da,
3: uspeo,
0: nije.
3: Tako da je samo aut za Crvenu zvezdu.
0: Da, tako da sad krećemo ponovo sa naše polovine, negde 30 metara od naše gola. Ponovo idemo po desnoj strani. Desna strana, dosta agilna. A,
3: i
0: večeras...
3: došli se klizaju, ne znam, se provalio.
0: A prskali su pre nego što počeo meč.
3: Mislim da
0: je
3: zbog prskanja.
0: Ne znam.
3: Klizanje zbog prskanja.
0: Pa
3: no,
0: da.
3: Okej.
0: Okay. Cijeni da su kopački na nivou. Tako da idemo sa sredine terena ponovo iz zadnje linije, kao i skoro svaki put. Sada Dieng ima loptu. Ovo je lopta kad ti Max... Ne, što govorimo ovo stano?
3: Ne znam, da te zapitaj se, ja ti stvarno nisam...
0: ti mi Max Jelšnik, teško izgovoriti, ja se uporno trudim da izgovorim svaki put.
3: Da, to ja, kod me... Pa imate stranaca više nego Inter, bro.
0: E, baš tako. Ajmo, idemo napad po levoj strani. Kostov!
3: Dobro, ne, baš.
0: Daleko je ovo bilo. Nije ni ovo bio Kosta, ja sam pogrešio, ovo je bio Mirko Ivanić, ali svakako preslab udarac, ali je bilo dobra prilika za udarac da je Mirko Ivanić bolje šutirao, mogao bi mi namočio.
3: Dećeš ti, pa što ne ideš napred, dećeš čoveče. Šta rade ovi moji bre? Ajde, dozovite se pameti. Milovanović vraća opet golmanu. Druže, pa ne može tako se igra. Moramo malo tika taka ono naše.
0: Pa da, tika taka ovog golmana došla.
3: Ono nekad smo igrali pred 20 godina. Okej. Partizan sad u Kaši Đurđević vraća golmanu,
0: da,
3: uzmi loptu, nosi kući, ajmo napred čovječe, tamo je gol, dajemo Vukota, nije, ovo je, jeste Vukota, ajmo malo povuci, Demba Sek usamljen tamo, gle ga čovjek, podsjeća me na pomoćnog sudiju Mahača. Vidi ga, ovo je što je dao loptu.
0: Jelšnik do Kostova, Kostov ka Ivaniću, da li je, novo nije.

0: 10 minuta, nekako dobar fudbal, sećamo, Baba je primio loptu, hladnokrvno. Gde, zašto vraćaš, čoveč, zbog čega? Gde ima opet Čumić, imamo po levoj strani. Ubačena lopta u Milovanović, dribla jednog, ide lopta do, sad ne vidim više ni ko je od ima. Ubačena lopta u 16-terac.
1: Opasno.
2: Uf, sreća.
0: Crne Zvezde, lopta je prošla, dodirnula jednog igrača Partizana, ali ništa, Zvezda se odbranila za sada i brani se lepo. Povuku ga je, koga god, Miladinović ga je povukao, on je pao, sudija je svirao.
1: Ponovo napad za Crvenu zvezdu koji je odmah nastavljen nakon faula, sada Crvena zvezda napada po levoj strani, tamo je Učena koji ume da rizikuje sa driblinzima iz zadnje linije.
0: Ali je bio agilan i odbranio je to što je pokušao, da imamo aut za Partizan sa desne strane. Ima jedno 25 sad hiljada ljudi.
1: Ima, napunilo se Marakana možda, odnosno stadion Rajko Mitić, možda čak i ima i više od 25.000, istok je nešto prazniji, zapad, sever, jug puno.
0: Korektno da vidimo, Čumić, dribla jednog, gura ga, sudija ne da ništa.
1: Čam je uzeo loptu.
0: Jel to ovaj?
1: Pokušamo, da.
0: Saračević, Muhamed, Čam.
1: Saračević, jeste. Morat ćemo da nađemo, da.
0: Saračević, Muhamed, Čam.
1: Koje mu je poreklo. Crvena zvezda ima napad i ponovo idemo preko desnog boka. Tu se nalaze upravo pomenuti Saračević, Čam, kao i Lukasen. Sada loptu ima Kostov.
0: Žesti, dobro, brate.
1: Ne, oprosti, ovo je Rade Švode. Krunić. Rade Krunić ka Dijengu. Dijeng do Učene. Da li Učena možda nešto više duri s ove pozicije? Teško, s obzirom da nije u pitanju bek, nego štoper Crvene zvezde i nije vičan prodorima, tako da je lopta otišla nazad i ponovo idemo od samog početka. Ali dobro, sviđa mi se kod Crvene zvezde što ne gubi lopte, eto, na ovoj svojoj polovini.
0: Kako da gubi kad te niko ne napada? Kako možda izgubi?
1: I to ima istine.
0: Pa, vrate, kad bi napali, možda bi izgubili. Naš pritisak, ovo, ono, uđe panika, voda uši, Iver klada i to.
1: Tako bi trebalo, ali zato Crvena zvezda lagano sa svoje polovine organizuje i ovaj napada Učena, traži Kostova, Kostov do Radeta Krunića i tako se vrti krug. Lep potez.
0: Vidi ga Demba, ljubite.
1: Kostov, brat, je lepo poslao loptu do Elšnika. Krunić ima loptu. Elšnik, da li će doći do nje? Ne uspeva.
0: Aj, zađi neko!
1: Da li je ovo 2-1? Ništa, ništa, Dijeng nije uspeo.
0: Ljudi, gledate, samo priđeš, napadneš čoveč, zbuniš ga. Pa šta je ovo, kakav je ovo odbrana Partizana?
1: Stvarno, evo, da, i meni je malo čudno, igrač Crvene zvezde je bukvalno sa loptom pretrčao 20 metara i nikoga nije napao.
0: On je ono u kasu lagano.

0: Negde na 13-14 metara od gola Partizana i nije uspeo dati da pogodi ni okvir gola, tako da ostaje rezultat 1-1 napadima. Partizan koji će krenuti, naravno iz zadnje linije, pošto je trenutno loptak u golman. A sada neki prekid se dešava. Da li Crvena zvezda možda želi korner ili nešto?
1: Ili var, ne znam, možda tačno. Godi, nemam pojma.
0: Pa ne vidim neki razlog čega bi bilo šta.

0: Si odlučili...
1: Da, znaš da je VAR ili misliš da je VAR?
0: Pa ne, pa misliš, šta čekaju, šta?
1: Pa ne znam, ni meni nije najjasnije.
0: Možda Demba tražio vodu.
1: Da, a? Možda, da. Ili baba. Demba da donese babi vodu.
0: Da, bako, bako.
1: Ajde da vidimo šta će se ovde događati.
0: Uopšte ne znam,
1: ne
0: znam.
1: Ne znam, možda...
0: E, ide da gleda VAR. Ide da gleda VAR.
1: Ja ne znam šta se tačno dogodilo.
0: Hoćemo penal za Zvezdu.
1: Verovatno. Možda eventualno penal u ovom prodoru, ali...
0: A ne, kao ja... Majka moja, daj Jogi, piši šta se desilo, brate, ako slušaš. Šta gledaju, mi odavde ne znamo ništa, ne vidimo.
1: Ne, pa ja sam samo vidio prodor naših, možda pošto je odložio loptu je dobio po nogama, pa eventualno zbog toga penal, to nismo ispratili, jer smo već gledali da li će biti gol. Tako da, ali na ovom semaforu nikako da se pusti replay, pa da vidimo tačno šta se dogodilo, a i kada bude dosta kratak, tako da što kaže Pop, javite vi.
0: Ako ima neku informaciju, nek nam javi stvarno šta se dešava, šta se gleda. Nije baš najjasnije ni Danku, ni meni.
1: Da.
0: A možda je hydration break 26. minuta,
1: a? Eee, bravo.
0: Nije, brate, što da gleda VAR.
1: A otišao je da gleda, da. Ali tamo je odlično za tu
0: da.
1: Pauzu za vodu. Penal!
0: Penal,
1: da. Penal za Crvenu zvezdu.
0: Hoćemo penal za Zvezdu.
1: U ovom prodoru igrač Crvene zvezde je očigledno bio udaren pri samom, pa da, kako je slonio loptu, tako je igrač Partizana ga nagazio na nogu, moraš se složiti Pope da je stvarno bio čist penal. Svaka čast za mladog Gaštarova,
0: tako
1: Mateja.
0: Je tebi čisto.
1: Pa jeste, zgazio ga je lepo na nogu, šta sad?
0: Ali mislim, lopta od njega 3 metra.
1: Pa nije, on je svoju loptu već odložio ovoga do šuta. Mislim da je bio go, ne bi bio penal.
0: Ma da, okej, sve okej.
1: Ali vidjet ćemo sada.
0: Nema veze.
1: Svaka čast stvarno za mladi igrači Crvene zvezde ovoga puta, svaka čast za Gaštaru Mateja koji je lepo.
0: Svaka čast za sudiju.
1: A svaka čast
0: i za sudiju. I svaka za ove iz Vara, varioce.
1: Na vreme su dojavili da je bio penal nad igračem Crvene zvezde. A koji će, ako se ne varam, izvesti Dijeng. Ako ja da, dobro vidim.
0: Ako ima voga.
1: Dijeng i Ivanić su tu kod lopte. Ko će izvesti? Pa naravno, kapitan Mirko Ivanić preuzima odgovornost za vodstvo.
0: Penal.
1: 80. Soccer Bet večitom derbiju na Super FM-u. Dobro, puca se na sve strane pršti. Žele navijači sa južne tribine da dekoncentrišu zvezdinog kapitena, ali verujem da on ostaje hladne glave. Zaleće se i 2-1! Bravo Mirko, majstore. Jeste da je iz penala, ali u ovakvoj atmosferi nije lako ni pogoditi taj penal, tako da svaka čast zvezdanom kapitenu. Drago nam je što je on uzeo loptu i eto, već imamo 3+, posle 27 minuta igre. Crvena zvezda vodi 2-1 nakon kaznenog udarca koji je dosuđen nakon faula nad Gaštarovim.
0: Ja, majko moja, hoćemo penal za Zvezdu. Penal,
1: pa dobro, mislim, vidi.
0: Ma dobili ste.
1: Dobili smo, ali penali. Šta da radimo?
0: Ma ne znam, neko kaže jeste, neko kaže nije. Zoran kaže čist po suza.
1: A šta treba da uradi? Ovi
0: kaže da nije.
1: Pa šta treba da uradi? Stao mu čovjek na nogu, mislim. Ja bih više voleo da je Dijeng dao ono posle, ali i ovako mi drago Mirko Junić još jedan gol za Crvenu zvezdu. Jedna od ikoni Crvene zvezde u ovoj novoj eri.
0: Samo ću reći Vukašin Đurđević. Ništa više.
1: A, misliš, krivac?
0: Pa da.
1: A on, neko mora i da skrivi penal.
0: Šta kažeš? A neko mora i da ga svira.
1: I to. Ajde da vidim.
0: Dobro, nastavljamo dalje, ajmo grobari, ovo je, znate i sami, bitka kod Termopila. Sami smo.

0: Za sada Partizan mora malo da pojača ritam, dobro je krenuo u početku, zašto su usporili, ostaje da se vidi.
1: Vidjet ćemo lagano, pa zato što eto, iznenadili smo vas. Baba, evo ga, Demba, znali šta će s loptom, ne znamo, Igor Miladinović sa loptom, on ako nešto ne uradi, mi ništa. Dobro, daj, dodaj do Vukotića, Vukotić prebacuje tamo na desnu stranu, svašta, eto. Partizan po desnoj strani pokušava, da li će uspeti barem u šestesteras da uđe, ušao je, ali to je to otprilike. Au, za malo da je stigo, da si krenuo na vreme.
2: Ali sada
1: pa u WC ako ne kreneš na vreme nećeš tići, brate.
0: Polu kontra za Crvenu zvezdu, po levoj strani su Mirko Ivanić, Kostov i Dijenga. Lopta je trenutno kod Kostova, doduše igrači Partizana su se vratili na vreme. Tako da Crvena zvezda mora ponovo mirnim napadom kroz sredinu da proba da dođe do neke prilike. Uspela je Crvena zvezda dosta kroz sredinu da napravi zanimljivih napada. Eto, dva je uspela da konkretizuje, tako da svaka čast za sada za organizaciju. Da vidimo sada, Elšnik ide ponovo kroz sredinu da organizuje, vraća na levu stranu gde se nalazi kapiten Mirko Ivanić. Ivanić će pokušati da probije igrača Partizana, ulazi u 16 metara, Mirko Ivanić centrira. Ali
1: spasio to Milić, žrtveno postavio sreća. Nogu
0: sreća po Milića.
1: Dobro, ako ništa drugo dajte još neki penal.
0: Dobro, možda će bude
1: pa bit će, ne brini, bude li bilo 2-2 bit će, ne brini. Pa šta je vama,
2: dobro,
1: su, vama su u Češkoj svirali 3-4
2: a tako je,
1: pa to što ste niskali na ovom bestu,
2: pa se nismo bunili, šta se
1: ne znam. Znam da nisam.
0: Ajmo mi dalje, ovde šta se dešava, znam, pa, penali u derbiju uvijek umiju da budu bolna tačka.
1: Naravno.
0: Po meni je, ko sam uvijek što me zvezi čist penal, ali dobro.
1: Dobro, naravno. Gledao si na vašem telefonu.
0: To je to.

0: po desnoj strani tamo preko Milića. Milić, da vidimo da li će neko nešto išta uraditi ikada. Ako se ne trgnu, možda i neće.
1: Nešto mnogo stoje ovi
0: svi. Pa svi stoje. Opet lopta na desnu stranu, lepo je prošla. Evo lopta, da vidimo da li...
1: Ostov svaka čast za start. Delovalo je da Partizan
0: Korner
1: može...
0: Korner za Partizan. Da li imamo skakača nekog? Da možda munemo.
1: Samo nemojte golmanom napada šaljete. Znači, pravimo penale.
0: Dobra ideja. Idi u napad, napravit će penal, čoveč. Ali neće svirati, ne vrni. Tako da sve je završeno.
1: Otcu potu. Vidjet ćemo. Korner za Partizan.
0: Da vidimo. Samo je Žeja, mislim, unutra. Ne, Žeja tamo na petercu nije. Da imamo lopta ubačena na prvu Santijevu.
1: Uspeva Crvena zvezda na trenutak
0: da izgubi loptu.
1: Da.
0: Ali daleko
1: dobre,
0: bolje
1: dobre.
0: Partizana, out.
1: Raščistila,
0: out za
1: raščistila je to.
0: Nije da nije bilo, da se nisam ponadao, iskreno ti kažem.
1: Nije da se ja nisam malo uplašio, ali dobro.
0: Neko se nada, neko se uplaši, to tako ide u derbiju. Partizan je izveo out, kombinuju tamo pored out linije. Ništa novo od prošlog derbija.
1: Dubinska lopta u šestera Crvene zvezde. Partizan ima priliku za šut.
0: Srećom. Ali ne stižu. Ne stižu. Malo panična intervencija. Naravno, što je. Barstu je panično izbacili napolje. Mi to nismo radili.
1: Da, da. Dobro je, dobro je. Za sad Crvena zvezda lepo brani svoju prednost. Jeste. Partizan. Vidjet ćemo šta može u narednih 10 minuta.
0: Bravo, baba, bravo, baba. Ovo je faul. Inače, ako imaš nameru da dodaš loptu drugom igraču što ima nameru sad ovaj kod penala, tad se ne svira penal. Čisto da se zna, ali da je šutirao, pa kao, ok, čistko suza.
1: A, sad možemo tumačenu
0: pravilu. Pa možemo, da. Evo, poslali su mi futbolski ovaj stručnic. Pa sam pročitao. Ajde, idemo dalje. Ajde, ajmo, momci, trgnite se malo. Mi se uglavnom trgnemo kad primimo gol, ali nema ovde. Možeš da padaš koliko hoćeš, neće svirati faul. Možete samo da uzmete loptu. Ako uzmete loptu.
1: Dobro, Crvena zvezda je uspjela da uzme loptu na kratko i uspjela je da je zadrži Dieng i uspjela na leđima da je zadrži dva igrača Partizana i da dobije faul na svojoj polovini. I sada Crvena zvezda, pa mogu mi posle jedno tri minuta, kreće lagano u napad. I to ponovo kreće posle, to jest iz svoje linije i idemo preko Vasilija Kostova.
0: Isprati ga Demba, mahni mu je.
1: Kostov, ide, igrači Partizana nemaju nameru da uzmu loptu.
0: Pa nema, znaš, Demba trči i maši mu kao. Ponovo... Divi se kako dečko trči.
1: Da, da, da, kako ima lep korak.
0: Neverovatno.
1: Mirko Junić pokušao je Lucinu da ubaci u 16 metara.
0: Ljudi bre, oslobodite se lopte. Vidi gove šta radi.
1: Neke čudne
0: šta stvari radi. Šta radi?
1: Šti.
0: Šti. Šta radiš ti?
1: Dobro, napad za Partizan.
0: U Torinu slave, jer smo ga otkupili, brate. Slave. Kad je bacio potpis za Partizan da smo otkupili ugovor, u Torinu je bila bakljada, niko nije znao zbog čega. A ono zbog otkupa Dembeseka.
1: Ogaj, nama se Dieng za sada ispostavio kao dobro pojačanje, jedno od poslednjih koje je došlo, evo, večeras, igra dobro. Uspio da postigne pogodak protiv Partizana, a Zvezda ima napad. Ponovo po levoj strani je bio Mirko Ivanić koji je vratio loptu u sredinu i to do štopera Crvene zvezde koji ponovo mnogo Crvena zvezda uspeva da uzme metara terena, tako kažemo, kroz sredinu. Partizana pokušava da odbrani, da li je Mirko Ivanić uspeo da centrira, nije to bilo dobro, ali ponovo sredina je sama.
0: Ne, ne, svira još jedan, brate.
1: Ali Crvena zvezda vidi svojom agresivnošću, zaslužuje ove lopte što uzima.
0: Jeste, ali zaslužuje i ovaj penal. Ovo je više penal nego ono što je bio, ali ajde.
1: Dobro, sad neće svirati. Možda može još jedan. Šta?
0: Ajmo, ne. Ne može, čim Partizan krene tu steči.
1: Mora se vrati lopta na gde, gde treba da bude. Ali dobro, za sada stvarno gledamo
0: jedan zanimljiv. Ne, mora se sačekati svi igrači Zvezde vrati u svoje polje, a onda se izbaci lopta. Tome se radi, evidentno je tako, ali...
1: Kako nađeš se?
0: Pa nađem, brate, vidim, nisam slep. Evo, Vukutić se malo vrti oko svoje ose da bi na kraju vratio odbranjenu igraču, odbranjen igrač vraća golmanu, ti ako možeš baci u korner.
1: Dobro, za sada Crvena zvezda pušta Partizana na njihovoj polovini, ali...
0: Pušta Partizana na njihovoj
1: polovini. A dobro, delujete, vidiš, nema naših igrača na vašoj polovini. Svi smo se vratili u svojih 50 metara i odatle pokušavaju da odbrane i za sada im ide stvarno okej.
0: Okay. Evo ga, Že pokušava da zadrži loptu. Ma ne, nema možda šanse, Že može da padne 300 puta, neće svirati nikad.
1: Možda je padao večer.
0: Da, misliš da je zbog toga, da.
1: Pa možda volio pada, znaš, pa ga sudija zna.
0: Ne, verovatno, ajmo. ajmo grobari, barem daju sve od sebe sa južne tribine. Da vidimo, baba gleda kome će, baba daj nekom. Au, kakva napamet lopta. Ruka.
1: Ruka, jeste.
0: Ruka.
1: Jeste.
0: Ali ne bi svirao da se nismo punili.
1: Dobro, nije, vidio je sudija na vreme odmah.
0: Jeste, vidio, nemoj zezati, te kad su mu ovi pokazali ruku.
1: Odmah je sugerisao linijski sudija ovde da je ruka za Partizan i ovo je jedna dobra prilika da Partizana ubaci loptu u 16.
0: Aj, vidjet ćemo.
1: Možda i da ugrozi gol direktno.
0: Pa, nekada bi tu već to bilo, ja bih rekao, možemo da ugrozimo sad, već mi strah.
1: Da je Drinčić, ja.
0: Iskreno ti kažem. Mada Vukota ima dobar šut, ali mu je baš dosta iskosa s desne strane. Vidjet ćemo. Ajmo, ubačena lopta u 16
1: metara. Na mestu 5 metara Mateos na mestu.
0: Na mestu, baba sada, tako. Deći, ne, ovamo, okreni se.
1: Ne znam, Popa,
0: turn around,
1: mnogo
0: ovdje
1: internacionalaca. Nije ih uvijek lako razlikovati.
0: Vrat se.
1: Ali dobro, ovo sve više liči na derbi Intera i Milana, tako da idemo dobrim putem.
0: Gledaj ga ovaj. Pa zašto, vrat? Počeli smo se, ne razumemo. I sad se ljuti jedni na druge. Ja sam ti dao što nisi ostao, e pa brate, ja sam te ovamo, vežbali smo, nismo. I to otprilike to.
1: Uf. Dobre, Crvena zvezda ima napad, to jest treba da izvede aut koji će sa desne strane izvesti i zvezdni desni štoper. To je bio Lukasin do Dijenga, Dijeng je pogrešio i Partizan je na baš lagan način uspeo da dođe do lopte. E sada, da li će organizovati dobar napad, vidjet ćemo
0: i to je isto sad 70-30, nije 50-50, nego 70-30. Ljudi, igrate unapred, evo ga, Dembica je primio loptu, probaće,
1: ali lagano to stiže, to Mirko stiže.
0: Pao je.
1: Dobro, faul.
0: Pa naravno, kad tako agilno kaskaš, naravno će te stignu.
1: Da, i to dvojice.
0: Ha! Sada je ovamo po levoj strani da probamo nešto, da li ćemo probati preko Čumića, Miladinovića. Miladinović traži loptu, ali dobio Čumić. Vukotić opet vraća tamo, ali smo, opa, bio nas lepo, sudija je to video. Kako ne vidiš kad je tamo oko 16-terca, vrat? Peti put ga je udario isti igrač, neverovatno.
1: Vidjet ćemo, za sada Partizan uspeo da dobije faulove, ali neki ozbiljan napad se ne pravi ni na jednoj ni na drugoj strani. Partizan ima malo više loptu što je za očekivati. Ima tu dobar napad?
0: Imamo, ali vidjet ćemo, samo nešto ne zbunimo. Opet lopta tamo u 16-tercu, igramo. Šut prema...
1: Ma uhvati loptu, bre! Da li je moguće da ovo nisi uhvatio?
0: Ispala mu je lopta, imali smo šut, opet je ovaj vaš golman odbranio. Ali ne, sviran je faul, jel?
1: Možda je ovo nešto kasnije, ali šut je bio na mestu skroz. Možda ovaj, kad se odbila lopta, je vaš igrač bio osudu.
0: Ne daj Bože.
1: To nismo uspeli da vidimo.
0: Ne daj Bože.
1: Ali dobro šta, verovatno i jeste bio. Čim je sudio svir.
0: Naravno, i penal je bio. Čim je VAR pokazao.
1: Penal po kuće. Mateus, ne znam šta se dešava sa koncentracijom večeras, da li utiče na njega možda ova atmosfera, nije ovo njegova odlika.
0: Ali gledaj sad ovo, udario ga je rukom, laktom u leđa i ništa sudija ne svira, ali dobro, nema veze. Mislim, ja vidim ono što sudija ne vidi.
1: Ajde, tako kažem. Ponovo loptu ima Mateus. Mateus ostavlja na levu stranu koja je konstantno rasterećenija. Dosta je Crvena zvezda opteretila tu desnu stranu gde se nalazi Čan i Lukasen i Jelšnik.
0: Sam Nikole šalje snimak, verovatno.
1: Evo ga ponovo igrač nad kojim je napravljen penala. U pitanju je Gaštarov. Gaštarov do Jelšnika. Jelšnik ponovo ima samu sredinu. Nije uspeo Dijenga. Mnogo lako Crvena zvezda dolazi do 16-terca Partizana. U stvari, kroz sredinu je 70% napada Crvene zvezde bilo, tako da svaka čast na tome što uspevamo da iskoristimo prostor.
0: Ajde, vidimo dalje. Partizan opet nekom čudnom loptom smo razigrali našeg igrača po desnoj strani koji stvarno ne zna kome će da i naravno će pogreši. Jer je čekao da mu priđu prijatelju odluke. U životu moraju, barem na terenu, budu brže, čoveče, bre. Neverovatno. Ja tačno znam kuda ide, evo. Ja znam tačno početak.
1: Sad će na desnu.
0: Naravno. Ajde vidimo da li će Partizan da povuče.
1: Boga mi je noga igraš sam tamo na desnoj strani.
0: Povukao je loptu, da vidimo petom. Grudima smo odigrali. Napadamo zadnju liziju Crvene zvezde, ali ne, nešto ne primamo loptu. Odbija se kao...
1: Odlično ispucavanje.
0: Vraćamo golmano, bravo, mačko, izlačimo igrače, 42. minut. Upa, brzo prošlo ovo polovreme.
1: Da, pa kad je dobar fudbal.
0: Pa da, kako kome.
1: A dobro, ajde.
0: Evo ga, da vidimo. Primili smo loptu na sredini.
1: Crvena zvezda.
0: Ali kako lagano igra.
1: Kako lagano vrati nazad. Da.
0: Demba, brate moj, pa kako? Da li si? Ja šta ti je, čoveč?
1: Crvena zvezda, za razliku od onog momenta kada nije imala prednost, sada ne kidiše toliko na protivnika, brani se sa svoje polovine i to je za sada, po meni makar, igra lagan ulogu. Eto, imali smo taj šut malo pre gde više greškom golmana mogla bude ozbiljna prilika za Partizan.
0: Sa centra je vratio golmanu Partizana, a gubimo 2-1, a ima još 3-4 minuta do... Možda i oduzme ovo, ako budemo imali šansu, možda igramo 4-4.
1: neće, ne boj se.
0: Ajde, Vukota, ajmo ljudi, neko, nek se... Nek neko potrči, vrat. Nek out za Partizan. Ne, faul, out. Šta je svirao sudija? Da li je moguće? Malo su se tu naguravali. Faul. Da li je moguće da je dosudio faul za nas?
1: Pa naše 10 metara je volio.
0: Pa, vrat. Ajde, vidimo. Trči sada Vukota. Prešli smo na polovinu Crvene zvezde. Loptu, da li će primiti ili kako je primio Demba.
1: Stiži ga, šta ga puštate?
0: Imao je čak s poljašnom, onako, kao s reklame, centar šut, ali lopta daleko od gola, sela na glavu, ževu, ništa, bukvalno ništa.
1: Partizan je stvarno imao dobru priliku, Crvena
0: imao
1: zvezda.
0: Imao je dve dobre,
1: da.
0: Za sada.
1: Crvena zvezda stvarno pokazuje neku dekoncentraciju u odbrani, ponovo je špic Partizana ostao sam na 7 metara, da je bolje reagovao. Ovo je lagano moglo biti 2-2, srećom, loš šut napadača Partizana i sada Crvena zvezda ima loptu, ali Partizan je u presingu i pravi faul.
0: Ovde kad čim pa... Da, no dobro. Daleko je ovo da bi mogu komentarišiti. Dobit ćeš žuti, magarče, i dobio se žuti. Čudo nije crveni dobio.
1: A dobra je sad.
0: Ma, vrate,
1: ne pretrivati, lagano, ima vremena, dobit će i crveni.
0: A vidiš da znaš. Vidiš da znaš nešto što svi znamo.
1: Pa, ili, ako bude nastavio da se žali sudi, ne znam da se za to dobio crveni karton, ali ajde, ne pričamo o kartonima. Igra za sada stvarno nije loša ovih 45 minuta. Prvih 30 je ozbiljno prštalo na sve strane, sada nešto mirnije kako Crvena zvezda ima prednost, ali i Partizan je napravio dve prilike, eto, umeđu vremenu, koje su mirisale da bi mogle biti gost srećom po Crvenu zvezdu. To se nije dogodilo i ponovo napad kreće sa svoje polovine Crvena zvezda. Učena pokušava dugo loptu da nađe Dijenga, da li će uspjeti Ivanić da nađe, ne vidim koji je ovo igrač Partizana uspeo da preseče napad, ali ponovo je napad za Crvenu zvezdu.
0: Posle penala uspeo da preseče napad Crvene zvezde, bravo dečko, izvrstaš u heroja.
1: Lagano. Idemo ponovo iz zadnje linije i ponovo preko poslednjeg štopera Crvene zvezde, što je Gudin Stefan. Sa desne strane Gudin Stefan i evo ga ponovo Jošnik, sada ima loptu. Malo je težu loptu dobio, ali je i uspio da napravi faul nad igračem Partizana. Jasne. Ne znam što je ovoliko faulova dobio tu u poslednje vreme.
0: Pa zašto nas biju?
1: Da.
0: Pa mora kompens, brate.
1: A, dobro,
0: to tako ide u fudbalu.
1: Dobro, bilo je nekih faulova, ali malo ali Partizan dobio.
0: Jedan faul nije tu nešto ko šestesterca baš da se svira, ali ovo okolo može. To nije problem, bezopasno je. Tako da naravno ljudi, ovo je atipičan fudbalski prenos.
1: I da li ćemo uspeti da organizujemo kontranapad? Dijeng ima loptu
0: 3 minuta
1: na sredini terena. Partizan je došao do lopte. Ne, nije, faul se on zvezda.
0: Faul, pa da.
1: Dobro je, moglo je biti opasno.
0: Zašto toliko sviraju?
1: Nešto se sudija razmahao u poslednjih 10 minuta, sve faul do faulova, mada faulovi jesu bili, to što bi mi voleli da je možda fudbal tečan, i to je druga stvar. Makar nisu auti.
0: Da.
1: Crvena zvezda ima loptu i ponovo sa sredine, napad organizuje Rade Krunić. Krunić je sada poslao loptu u aut, i to baš nekontrolisano, teo je da doda dojašnika, ali u svojoj namjeri nije uspio, tako da sada Partizan ima napada i kreće sa svoje polovine.
0: Da, ali ima još nekih 2,5 minuta do kraja ovog polovremena, da li će dodavati na svojoj polovini ili možda krenuti da ugrozi gol Crvene zvezde, pitanje sad kako?
1: Bravo za start, i glavom je otišao naš igrač gde niko nije teo nogom, ali...
0: Da vidimo, Demba Sek... Pokušao, ne može okolo, brani ga,
1: uzeti tomu loptu, bre.
0: Jao, šta radite, ljudi, a mogli ste. Sve smo mogli mi, brate.
1: Srećom, završilo se kao u toj pesmi.
0: Ima potencijala u napadima Partizana, ali samo to, potencijal. Vidjet ćemo dalje, da li ćemo uspjeti. Evo, sad reci da nije...
1: Dobro, ponovo je sada faul za Partizan i ponovo je prilike i žuti karton za igrača Crvene zvezde. Lukasin je prvi upisan. Ali se
0: provali koliko su razloženi igrači jednog i drugog tima.
1: Je, Valjević.
0: Samo se nešto, samo dižu ruke. Sve nešto, pa kao baca loptu, pa. Pa brate, šta, igrajte futbol, svirovam i kraj priče.
1: Zato nam u Evropi ništa nije jasno posle.
0: Pa, eto.
1: Kad ništa ne sviraju. Ali dobro.
0: Ili kad sviraju kako treba da sviraju, kao vrata, aj pobuni se, čao, napolje, mrš.
1: Da, žuti, još jedan
0: nezdao. Vukotić ubacuje u šestnesterat, ali nije, slabo. Boga mi imao Partizan poslednjih 15 minuta kao neku blagu inicijativu, mada Mateus rukom dobacuje čak do polovine terena. Pokušali su da preseku i uspeli su ovo igrače Partizana, samo se ne zbune sada. Kakav start nad Miladinovićem. Kakav start na Milonjiću?
1: Paulno je.
0: Jeste, brate, ali ovo je stvarno za žutač.
1: Žuti. Yes. Mislim da je to bio u pitanju Rade Krunica.
0: Ali šta se bunite? Pokazao je žuti. Koji vam je? Da ne rimuju ovi sa što nas slušaju. Mislio sam žuti kruti, na to sam mislio.
1: Znam na što si mislio, nego ja pokušavam da dešifrujem da li ovo bio Kostov ili Rade Krunić koji je dobio žuti karton, ali svakako žuti karton za igrača Crvene zvezde.
0: Jel vidite da možemo da istisnemo? Ne znam šta je problem.
1: Da, Kostov, žuti karton. Dva žute kartona za Crvenu zvezdu, Lukasin i Kostov, i to u roku od jednog minuta. Da.
0: Ajmo, grobari, ajmo, sad je vreme. Sad je vreme da ih načnemo, pa se ide na polovreme.
1: Kakav radim ovde sa Stihom Klepcem.
0: A nema šta ti, pa ja sam, znaš, nisam njurac, ali sam pisac.
1: Da. Ajde, ima da li Partizan može nešto?
0: Ne može, kad si telefonirao, sine, telefonirao si. Ako baba plače, daj keksa, ej. Mislim na babu, Idrizu babu.
1: Uzmi loptu.
0: Lepo se snašao Vukotić, ali više od... Ali je stao? A što stojiš? Ali...
1: Pa dobro, trojica ga ukolila, ali dobre. Prvo polovreme je završeno. Crvena zvezda vodi 2-1. Očekuje nas 10 minuta pauze i nadamo se da će drugo polovreme biti jednako, ako ne i više uzbudljivo nego ovo.
0: Apsolutno.

0: dobrodošli svi ponovo na stadion Rajko Mitić. Uskoro bi trebalo da počne drugo poluvreme 180. SoccerBet Super derbija koji slušate na Super FM radiju i napad je trenutno za Crvenu zvezdu. Odlična atmosfera na samom početku, pale se bake svuda po terenu, stvarno ukoliko budete bili u prilici baciti pogled na sliku, ovo stvarno lepo izgleda na samom početku. Da učuti malo, a?
1: Ne, zašto bi učutao prenos, čuje se sve. Napad Partizana, da vidimo da li će uspeti. Ne vidimo dimak kod koga je lopta, ali ne, zapetljali smo se. Objasni šta je, brat.
0: Da, ovo je, sve se dešava zbog rođendana Marakane, 63. rođendan stadiona Rajko Mitić, zato je ovaj velelepni vatromet, zato je ova bakljada. Stvarno će biti uživanje gledati slike posle, ali za sada uživamo u ovom

0: napravili navijači Crvene zvezde, a verujem da, da mogu da pozavide svim najveći svetski klubovi. Ne znam koliko uspete da me čujete, pošto od Bakljade se, ja sam sebe slabo čujem, a sada će i uslediti jednu 5 minuta pauze sigurno da se ovaj crveno-beli dim ne raščisti. Marakano, srećan ti rođendan od svih nas koji te volimo.
1: Ja nisam pozvan.
0: A si došao?
1: A ja sam padobranac. Trenutno je pauza.
0: Dobro,
1: u Partizanu je izmena, izašao je Vukašin Kljuđević, ušao je Samson i izašao je Idris Baba, a ušao je Aleksić. Šta je? Sve u redu.
0: Sve u
1: radi,
0: redu.
1: Nešto ne radi.
0: Sve u redu.
1: Nećemo ni prenositi.
0: Dim se raščistio, na terenu ga nema, samo je za sada na tribinama, tako da nadam se da igra može biti vrlo brzo nastavljena. To što ćemo imati malo težu vidljivost, to je druga stvar, ali ovo što su napravili navijači Crvene zvezde bilo
1: pravo. Baš je mrkli mrak.
0: Pa crvenilo.
1: Pa meni je mrak.
0: Topovski udari sa južne tribine, ovde se čuje možda jače nego inače.
1: I zaljuljalo se ovde, znaš, ovde sedimo.
0: Tresni, lepo. Trenutno se stadion Rajko Mitić ne vidi od dima. I sudija, glavni sudija, Naković Nenad je poslao igrače na, na klupe dok se dim malo ne raščisti, tako da je i disanje malo
1: otežano,
0: teže.
1: Da. Da, ovde ko bude baš udisao, nije, nije dobro.
0: Pa moramo.
1: Pa da.
0: Nešto da dišemo, ali dobro.
1: A, Lule, šta si rekao, imamo neki snimak, nemamo sve to ili... A, dobro, okej. Okay. Vadimo šta je moguće, imamo tehničkih problema, ali sa zvukom nemamo, što je dobro.
0: Što ja nisam se setio da snimam?
1: Pa zato što si, eto.
0: Zato što sam...
1: Zapitaj se.
0: Zato što sam uživao u pogledu, da, ali evo sad mi je krivo što nisam, ali dobro, naletit ćemo na neke takve snimke. Stadion, možemo da kažemo da je dosta ispunjeniji od onoga što smo možda očekivali.
1: Ja sam očekivao ovoliko posto.
0: Ako ne vidimo 4-1, neka poruka je stigla. Ne znam šta je, šta je značilo 4-1?
1: Ne, na Instagramu, verovatno, neko kao aha, predikcija neko.
0: Aha, aha,
1: evo,
0: ako kod je
1: mene
0: fora,
1: stiglo,
0: kao ne vidimo, pa je 4-1.
1: Da, kod mene je stiglo 2-3. Isto. Iako nemam Instagram, tu je stiglo.
0: Da, da, da.
1: Sam sam sebi poslao negde.
0: Odlična atmosfera, prava futbolska.
1: Rođendanska.
0: I rođendanska, 63 godine naše Mare, Marakane, ili stadiona Rajko Mitić, kako ga zovemo poslednjih nekoliko godina, koji inače dosta dobro ispunjen. Na samom početku je delovalo da neće baš biti tako. Istočna tribina jeste dosta slabije ispunjena, ali zato sever i jug su, pa nemo kažem, krcati, ali ozbiljno popunjen kapacitet.
1: Ali dokrcati.
0: Da, dok je i zapad isto tako krcata, možda ne toliko ova tribina Siniša Mihajlovića.
1: Evo, nastavlja se utakmica, vi imate loptu, izvoli.
0: Da, ponovo se kreće iz zadnje linije, pa odmah smo prepustili inicijativu igračima Partizana na samom početku ovog meča.
1: Niste tako vi prepustili, da... mi smo je nametnuli.
0: Ili tako da se kaže, tako, ako greškom.
1: Nama vuče teren. Moram kažem, ako ima 25.000 ljudi na stadionu, ima 28 sa žandarmerijom.
0: Čisto. Dobro, da.
1: Da vidimo, Partizan napada sada po levoj strani, tamo i dalje beli dim, ali gusti. Uf, kako je promašio loptu ovaj, ovo dima nisam vidio ko je, ali nije bitno.
0: I Crna zvezda ima napad, ponovo je Mirko Ivanić uzeo loptu, prodire kroz sredinu, 3-4 je ovde moglo da bude, ali ništa od toga, vratila se lopta nazad do Radeta Krunića.
1: Koji... Mi smo sad izjednačeni, izašao je Vukašin Đurđević, sad igramo 11-11.
0: Čavor Đurđević jeste napravio taj nesrećni jedanesterac, ali ide dalje ova utakmica, Crvena zvezda ima napad na samoj sredini, ponovo radi Krunić loptom koji ostavlja loptu mladom Gaštarovu, Gaštarov po desne strani, neće ovaj napad Crvene zvezde proći, ali lopta do Saračević Muhamičana koji će pokušati nešto da organizuje. On i Lukasen tokom cele utakmice kombinuju po toj desnoj strani zajedno sa Jošnikom i upravo Jošnik ima loptu, mora da je prebaci na svoju jaču levu nogu, da li će u tome da uspe, lopta u sredinu, Rade Krunić do Čana, Čanu 16 metara, ali tu je igrač Partizana.
1: Da, uspeli smo, sačuvamo loptu, da lopta izađe u gol aut, sada je Miloš Krunić, koji nema veze nikakve rodinske sa Radetom Krunićem, samo se isto prezivaju.
0: I dosta je mlađi.
1: da, i dosta je mlađi, dodaje do nekog od naših igrača, vidjet ćemo, koji opet greši.
0: A, da.
1: Zvezda na sredini dosta jača i brža i poletnija.
0: Da, mora to da se konstatuje za sada. Ponovo je Crvena zvezda krenula neku svoju igru da nameće u ovih nekoliko minuta. Nastavka radi Krunićka u sredinu do Kostova. Kostova ima Dijenga u sredini, ne može do njega da dođe lopta, zato se je vratila do Krunića. Sada Čan po desnoj strani, ulazi u 16 metara Čan. Ima Elšnika, Elšnik pokušaj će centrira. Ništa.
1: Sreća, Miloš Panter je bio na golu, reagovao je brzo. Kostov i dalje leži na zemlji, ne znam šta se desilo.
0: Dobro, ima zavijenu ruku, možda ga boli.
1: Možda, evo, spao za ovoj, vidjet ćemo. Vidi ga ovaj što je primio loptu kuku u mene, ali dobro, ajde sad.
0: A, faul na mestu, odmah žuti karton.
1: Kako ga je povuko, svaka ti čast.
0: Tako i treba
1: Rvačko. Rvačko-bokserski zahvat.
0: Ne sme da se prolazi lagano.
1: Ali evo, Kostov je ustao, nije mu ništa.
0: Samo da vidimo ko je dobio žuti karton. Mislim da je...
1: Ne bi znao tačno.
0: Mislim da je ovo u pitanju bio Gaštarov. Ako je on u pitanju, dosta iskusan faul za jednu... A ne, ovo je bio Rade Krunić. Dosta iskusan faul, zato sam se iznenadio ako je neki mlađi igrač bio u pitanju. Presečena korta Partizana na vreme i Partizan sada ima loptu, ima napad. E sad kreće sa svoje polovine pa ćemo vidjeti dok će i da stigne.
1: Evo da imamo, ako ne pogrešimo, prećemo pola. Nismo pogrešili, prećemo na pola. Još uvek nismo pogrešili, sad ćemo da imamo pogrešili.
0: Nije, ja mislim da je out za Partizan.
1: A dobro.
0: Nije, za Crvenu zvezdu, jeste, pogrešili ste.
1: Pogrešili ste.
0: Dobro, aut za Crvenu zvezdu po desnoj strani, desna strana, desni bok Crvene zvezde dosta dobro funkcioniše kako u odbrani, tako i u napadu. Sad sam ih urekao. Sad su se ispogađivali jedan drugog i sad je aut za ponovu Crvenu zvezdu.
1: Pa naravno, za koga bi. Vuče teren, ja ti kažem.
0: Ide naginje na desno.
1: Zvezda sad napada prema severu, Partizan prema južnoj strani. Stadiona Rajko Mitić. 53. minut, 100% će produžiti barem 3-4 minuta u startu zbog ovoga što ste slavili rođendanske proslave. Mašiš, druže, lopta leti pola sata, on je promašen, a neverovatna stvar.
0: Ovo je faul nad igračem Partizana.
1: A vidi ga, on se vata za glavu, gurno ga, šutno ga, sve i kao nisam. Pa čekajte ljudi, daj malo, šta se dešava s ovim futbolerima, kako bi razgovarao sa svakim ponosom.
0: Da li je ovo napad sa Partizan?
1: Že kombinuje, ali ne vredi. Ubio ga je kako mu je dodao loptu da imamo Partizan Samson. Od desne strani zmunjuje se. Opa, Peta Vukotić. Stigo je, nije, jeste.
0: Čisto to rade.
1: Bune se igrači Partizana. Ne znam zbog čega, nisam vidio. Da li je bilo povlačenje. Nastavite da igrate, pošto je lopta u terenu, je li tako? Tamo lopta je valjda do Čumića.
0: Na levoj strani Partizan napada u sredinu.
1: Auže, uzima loptu, kome je šut. Prečka! Vukotić, prečka, nema sreće Vukota s ovim šutima.
0: Ali sada kontranapad Crvene zvezde.
1: Kuku, stiže.
0: Idemo, da li može da bude gol?
1: Ne može.
0: Ne može, stigo ga je na obrabin. Oli, lepo se snašao Dijenga, ali nije uspio više od toga. Dobro je, ne znam koji igrač Partizana bio u pitanju, ali svaka čast za napad, ko je šutno?
1: Vukotić je, mislim.
0: Vukotić je dobro raspalio po prečki, srećom po Crvenu zvezdu, nije uspjelo.
1: Evo ga, Samson prodire do delo Že je uzao, nije, odbio se. Odbio si se, sine.
0: Nešto se desilo, Rade Krunić je na zemlji, da li je dobio jedan blaži udarac?
1: Ali on je udario Žea, brate.
0: Pa dobro, znaš, kad imaš...
1: Možda će VAR, možda opet...
0: Nema šta, ovde VAR da bude.
1: Dobro, ovo je šala bila, da. Stvarno je bila šala.
0: Dobre, za sada imaćemo ponovo jedan minut pauze zbog ukazivanja pomoći Radetu Kruniću. Šta se dogodilo, nismo uspjeli da vidimo, eto što kaže Pop, delovalo je da je Krunić udario njega, ali to posle
1: nije delovalo, tako je bilo. Ali se, znaš, kad udariš u zid, brate, morate zaboliti. Ali tako?
0: Pa dobro.
1: Apsolutno.
0: Vidjet ćemo da li, nadamo se da se ništa nije dogodilo Radetu. Dobro, to je, evo ga i diže se on.
1: A nijemo ništa.
0: Na noge. Ma možda mu je trebao koji trenutak predaha. Dosta je bila...
1: Koji trenutak, sad su počeli, ne igraju ni 10 minuta.
0: Pa dosta je bila zadnje 4-5 minuta, ono, levo desno se igralo, trčali su jedni i drugi, pa je čovjek malo da...
1: Kako nam javljaju, možda i prepona otišla. A ako je prepona, to je već...
0: Rade Krunić izlazi van terena, izgleda.
1: A ovo, razdjelo.
0: Rade Krunić izgleda van terena, nema šta, u pitanju je malo ozbiljnija povreda, kako se svi neće nastaviti
1: susret. Svi ovi koji igraju kod nas, svi se povređuju tako brzo.
0: A dobro, te prepone umeju da, da stradaju.
1: Su za preskakanje, nisu za povređivanje, jel da? Greška sada, greška sada...
0: Crvena zvezda igrače manje trenutno.
1: Pa sve jedno je greška.
0: Dobro je, dobro je.
1: Sve jedno je greška, kakav glup centar šut, ništa nisu pokušali, iako su imali agilan napad igrače Partizana, eto.
0: Imamo po desnoj strani slobodan prostor, ponovo
1: ima
0: tu.
1: Ima zato što ga niko ne napada.
0: Dijeng je u sredini.
1: Zašto ga gledaju?
0: Dva igrača ga napadaju trenutno i uspeli su malo da izbaci zvezdu iz
1: ravnoteže. Pa kad se setiš da napadneš igrača koji ima loptu, on mora nešto da daš.
0: Da, mora da se okrene. Ali lepo Crvena zvezda krombinuje kroz sredinu. Ponovo je Dijeng ima loptu. Dijeng, mislim...
1: Ovaj. Jeste, jeste, za Boga je po butini lepo.
0: Da, mislim da trener Crvene zvezde ima da bude zadovoljan partijom svog napadača koji je svuda po terenu, a umesto Radeta Krunića ulazi Bađo, jedno od pojačanja Crvene zvezde od prošle godine, tako da vidjet ćemo da li će on uspeti da napravi neku razliku na terenu, u stvari da li će dostane uspeti da zameni Radeta Krunića koji je odigrao solidnu partiju večeras. Kostov će izvesti prekid za Crvenu zvezdu, odnosno Kostov ili Čad. Čan je ipak sa loptom. Čan ubacuje među 16 metara. Tamo je Lukasen. Lukasen u sredinu.
1: Bravo, ništa, bravo, Krunić. Krunić to lepo. Krunić rukom gađa igrača Partizana. Da li će uspeti? U šta je probao sad ovo? Pa ovo je faulčina. Faulčina svetskog glasa faulčina.
0: Ovo je žuti karton.
1: Pa jeste, brate. Baš ga je sačekao lepo.
0: Nema šta.
1: Barem odavde, ne znam, ali zoki oči moje na televiziji piši, brate.
0: Nema šta. Presečen napad Partizana, napad koji je delovao da će biti malo i ozbiljniji, zato i
1: pa moram
0: žuti
1: da ti
0: karton
1: kažem
0: pravi
1: nešto.
0: Ošnik.
1: On je odmah iz prve šutno. Ne znam koliko je to bilo ozbiljno. Išla je ka vašem golmanu.
0: A vidio da će ga stigne, pa kao ajde da, da raspali. Ali dobro, faul, pa sad ćemo... Da vidimo da li ćemo dobiti istu utakmicu kao što smo imali u prvom poluvremenu.
1: Ajde, vidjet ćemo. 58. minut, neka bude po zadržavanju da je 53. recimo.
0: Ovo prilike, da. Imaćemo jedno 4-5 minuta, nadam se, sigurno, ali o tom potom imamo do tada vremena. Sada Partizan da izvede napad. Koji će se nastaviti?
1: Jeste, Samson primio loptu na grudi, vraća je negde na pozadi sada i on vraća do Samsona. Samson će opet da vrati pozadi. Dakle, a to je, sve se dešava tako kad se niko ne otvara i onda nemaš kome vratiš loptu, slobodno su samo ovi pozadi ili bekovi i da vidimo sada šta je tu negde, neka varka telom, Čumić pokušava, že prima loptu u šestnestercu, treba mu da se okrene, boga mi, jedno dobrih 7 metara, Samson, centar šut, ništa i nikome.
0: Crvena zvezda će se osloniti na polu kontre, očigledno u ovom periodu Partizan aktivni.
1: Jeste, Vukota pokušava da ubaci loptu do... O, ništa, Čumić je izgubio sam sebe, a i loptu. Stegao je Partizan malo zvezdu, ali vidjet ćemo da li to može nešto da donese neki rezultat.
0: Za sada deluje sve
1: spremo se,
0: mirno.
1: Ja mislim, ja ne znam da li je ovo Šaka Trore ili Zubairu.
0: Dobro postavljanje, da li je moguće ovako laganu loptu da je dodao igrač Crvene zvezde. Mogla je biti polukontra, ali napad za Partizan.
1: Napad za Partizan, ali jako brzamo i to ne može tako da se igra, nema veze. Partizan i dalje u napadu, kombinuje tu oko 16 metara, Vukotić pokušava, ali šutno je, možda bi mogao ja bolje da je opletem onako, ovako nikakav imator.
0: Jeste, otišla baš pod oblak i možda na južnu tribinu.
1: Evo sada i Bakljada na južnoj strani.
0: Ponovo duplo izmena.
1: Zubairu, ajmo, Zubo, jedan put si dao gol. A ovo je što je došli iz Santa Clare. Bez rimovanja, molim vas. Sidney. Pena de Lima, Sidney, ali kako da ga zovem ja sad?
0: Meni najbolje ovo Penja.
1: Penja.
0: Ne znam, to bi trebalo da je prezime. Ali
1: vidjet ćemo.
0: Četiri već izmene za Partizan.
1: Da.
0: Tako?
1: Da vidimo samo ko šta kako. Samson vraća golmanu. ali Demba Sek je pretplaćen izgleda za igru. Vukotić vraća, evo ga, Penja ili Sidne ili kako ga zovu, Santa Clara ću ga zvati.
0: Vatrogasci su se lepo rastrčali ovde kod južne tribine, koja dobro sija, a i
1: severne tribine ne prestaje da sije. Ja mislim da ove bombe nemaju se kupe, su one prave, ručne.
0: Da.
1: Majke.
0: Napad za Partizan koji ne deluje dobro po nas.
1: Pa ne, vidjet ćemo. Že opet da proba, ali i ništa. Pokušao je Samson to da stigne. Nije uspeo. Mnogo brzamo, mnogo brzamo. Malo pre smo imali za izjednačenje, ali nije tela lopta u go. Vidjet ćemo.
0: Lopta kod Mateusa koji će ponovo pokrenuti napad Crvene zvezde, odnosno da li će to biti on ili neko štopera. Svakako ide lopta na polovinu Partizana, dotle ne uspeva da dođe, odlazi u aut, tako da imamo aut za Partizan. Dosta nam se igra primirila u posljednjih 5 minuta od one prečke Partizana. Malo grešaka crno-belih koji nisu uspjeli da sastaje neke napade, a Crvena zvezda ne deluje da ima neku preteranu želju da napada, nema one agresivnosti iz prvog poluvremena koju je imala.
1: Zato što im protivnik ne dozvoljava, to je tako prosto.
0: Pa eto, neka bude.
1: Evo, recimo više.

0: Kosto ima priliku, raspali daleko, daleko, dojesti i daleko, možda koji metar iznad gola, svakako odličan šut.
1: Pa da, dobro, to. Razlika je kad mi pogrešimo i loše šutnemo, ja kažem loše šutno, ovo je loše šutno, ovo je kaže odličan šut.
0: Dobro je šutno čovjek, dobro je raspalio.
1: Pa ne, dobro je raspalio samo, gde je ta lopta išla, ajmo grobari, malo da ima ovo Vukota, vuče, ulazi.
0: Ajde bre, brani ga.
1: 16 tercu, ali šta sad sa njom, da vidimo, ako Demba potrčim i ako zadrži, ne, jasno, da vidimo, uspeće samo šta će. Prošao je, Demba ušao u 16 terac, do Samsona, Samson pokušao. Ali ništa, samo je loša uvočena lopta.
0: Sada imamo ponovo bakljade su na svakih 5 minuta ovde na stadionu Rajko Mitića, sada na severnoj strani sve gori, sve pršti.
1: Treba se istrošiti budžet.
0: Tako da jedan lep ambijent i na južnoj i na severnoj tribini koji nadam se da će do kraja proći bez incidenta i samo na ovaj način.
1: Od jednog gospodina Zorana kaže jedva čekam 86. minut da uđe kad taj Arnautović da se rastrče po terenu.
0: A dobro, majstori ne moraju da trče.
1: Da. Ok.
0: Da vidimo, sada je lopta.
1: Sad je ono klasično naguzivanje uz korner liniju, pa ko padne.
0: Pao je igrač Partizana, ali ne verujem da će to značiti automatski faul za Partizan. Da, aut je za Crvenu zvezdu.
1: Što bi rekao Zoki, primicač. Da vidimo šta se dešava, sad on leži.
0: Pa treba, izgleda neki grč da je uhvatio.
1: Grč u 65. Bravo. Bravo.
0: Dobro, igralo se jako do sada.
1: A dobro, i na moru ima grčava.
0: Tako je. Da li će se igrač Partizana pridići ili ćemo biti prinuđeni da sačekamo? Ne,
1: nije mu ništa, grč ode, grč. Dakle, u moru samo digne nogu, nek neko dođe da ti ispravi stopalo i to ti, eto ti rešenje za grč.
0: Da te neko štipne.
1: Da se odnosi. Kako je lagano sada lopta prošla kroz jednog pet igrača Partizana.
0: Tako je, Kostova je uspio do Ivanića. Ivanić je vjerojatno pokušati mu vrati, neće. Vraća se lopta na miran način do Bađa, Bađu do Ivanića. Ivanić je uspio zagraditi jednog igrača Partizana, ali na kraju lopta za Belo-Crne, koji za malo da izgube. I sad imaju napad.
1: Još uvek su tu na za malo, ali polako.
0: Sve nešto ide za malo.
1: Evo lopta ka Dembi Seku. Demba Sek, boga mi, ajde da vidimo, možda opet uđe u 16 terac, ali lagano zadržava loptu, gura ga jedan igrač.
0: Da, ne da si učeno, odlično odigrao, nema faula za Partizan.
1: 1.17. kvota će Demba dodati loptu.
0: Sada kontru ima Mirko Ivinić, kome je pobegla lopta, nažalost, od pete mu se odbila.
1: Ajde, Vuko, dajmo. Ma imaš prostor prazan ovde, ti ideš. Ma jo, ljudi, ja ne razumem ovo. Evo, majke me.
0: Je, stvarno, nije mu se trčalo.
1: I don't understand.
0: Iako je on nešto mlađi.
1: A ne, brate, mogo je, znači, pa nema nikog ovde. Opa. Ali ajde, iskružili smo, bravo je Aleksić.
0: Bravo, još jedan odličan start Vasilija Kostova koji se u odbrani sasvim dobro snalazi ovu utakmicu i možemo kažemo da je jedan od boljih igrača u vezi Crvene zvezde danas, ali ima još dosta da se igra do kraja, trenutno je korner za Partizan, za sada iz kornera nije bilo većih pretnji, nadamo se da neće ni sad.
1: Ja se nadam da hoće, brate, vreme je stvarno. 65. minut, imaš i nekih 30-ak minuta sa produžecima, sa klupe Partizana daju neke instrukcije, ubačena lopta u 16 terac, ali što bi rekli, jalovo.
0: Jalovo iz ovog kornera, ali vidjet ćemo da li će sad Crvena zvezda uspjeti nešto malo aktivnije da uđe u napad. Ponovo je malo razruđena postava Partizana na sredini, Crvena zvezda to nije želala da iskoristi ovoga puta i ponovo se okreće svom standardnom rešenju Mirku Ivaniću. Ivanić će pokušati do Kostova, lepo, njih dvojice kombinuju, pokušao je Mirko da uhvati na krivoj nozi jednog igrača Partizana, ali ostalo je na pokušaju.
1: Moram da priznam da je ladnije, mislio bi da je decembar, zbog ovog dima, kao da je magla.
0: Da, Pirke.
1: Ali to je to, evo ga, Partizan sada napada po levoj strani, a onda se vratimo istoj takvoj strani, šutnemo loptu da probamo da bi, kako je primio Samson, svaka čast majstori, uradi to pod pritiskom. Evo ga, Demba je krenuo.
0: Demba, dva igrača Crvene zvezde prošao.
1: Faul, napokon. Ne kažem kao napokon da je svirao, nego da je napokon Demba nešto odnaš.
0: Sada ne sme da dobije Ešnik još jedan žuti karton, mislim da je ovo Ešnik koje...
1: Ne, dobit će Rača Petrović. Ne brini.
0: Da, dobro, srećom nije dobio još nik žuti karton.
1: Evo se direktno. Pre spikera sam objavio. Što je dobro. Da imamo Vukotić kod lopte. Samsonu se daju.
0: A imamo izmene. Tri izmene. I evo ga, Popović je pogodio. Umesto strelca Dijenga ulazi Marko Arnutović kao prva izmena. Kao druga izmena, umesto Jašnika koji ima žuti karton, ušao nam je desno krilo Bukari. Ovo već drugačije će biti situacija sa postavom, dok umesto kapitena Crvene zvezde ulazi novi igrač u redovima našeg šampiona, a to je Kristijan Balov sa brojem 8. Vidjet ćemo ovo...
1: Zokiju su puno želje ušao Arnutović.
0: Eto, još da uđe i Katej i da da jedan lev golčić i može. Pa. Ako može, bez trčanja.
1: Pa, sad vidjet ćemo. Ajmo Vukota, ajmo Vukota, ajmo Vukota. Dao je studija znak, Vukota je krenuo, stao. Da vidimo da li će u 16 terac, oće u 16 terac, ali džaba, brate, to je nešto puno je tu. Ali je li moguće da si pustio loptu da izađe u aut? Neverovatno šta mi radimo. Neverovatno, neki put odluke koje donosimo su...
0: Dobro, kada su u pitanju izmene koje su napravljene, Dijeng je bio dosta aktivan tokom celog meča i negde pretpostavka je da je Rijera ulaskom Arnutovića želeo malo da primiri igru, da se tu stane na loptu, mada celo drugo poluvreme igra dosta mirna.
1: Sa vaše strane, sa naše
0: sa naše, sa naše.
1: Mi pokušavamo, evo ga Demba Sek uspeo da... Pa, i dodao je loptu! Demba je dodao. Au, kako?
0: Ali sada Crvena zvezda ima priliku za polu kontru, tamo je Čan! Čan baca do Bukarija, Bukari ima priliku na 1-1 da uđe, da li ćemo biti 3-1, neće!
1: Pa, vreme, pa da li pa je moguće? Vreme je da vas kaznimo, vreme je da ih kaznimo, vreme je da ih kaznimo, brate, šta radite?
0: Da li je moguće da se ovo dogodilo? Osmo Bukari je ostao bukvalno sam po desnoj strani, Partizan nije imao nikoga na svojoj levoj, a na travi nisam vidio koji igraš Partizana. Svakako, ovo je Bukari morao da reši, zbog ovih stvari je doveden u Crvenu zvezdu, a ne da promašuje, međutim izgleda ove druge stvari u svom drugom, kako se kaže,

0: Zana i
1: ne izgleda će, nešto se povredio.
2: Da,
1: i... Ulazi igrač sa brojem.
2: Izgleda da će Partizan...
1: Kao loto da gleda, majke.
2: Izgleda će, da. Izgleda će Partizan Stefani ostati bez izmena.
1: Oči.
2: Da,
1: u 7. Pa ne, ja šta, kakvi to vezim.
2: Da, dobro.
1: Stefan Petrović, bekčina mala, mlad dečko. Umesto koga, ko se povredio, ne znam koji. Ko leži, pardon.
2: Nismo videli koji igrač je pao na terenu, zato što smo samo pratili da li će Bukari uspeti da da go. I lepo su stvarno napravili akciju, to je s kontru Čama i on. Dosta su lako izbacili odbranu Partizana, ali eto nisu uspeli da dođu do tog gola. E sada da vidimo koji Partizanov igrač izlazi.
1: Milovanović, jer čovjek nema sreće sa povredom. On se povređuje svaku treću utakmicu. Milovanoviću, šta ti je, brat? E, neverovatno. Lopta za Partizan. Vreme je stvarno, ako je do fudbalske pravde, vreme je da se kazni Zvezda. Vidjet ćemo.
2: No, dobro.
1: Pa ne, neozbiljne, pa promašili ste, brate, ozbiljne.
2: Jesmo, ali i vi ste imali prečkicu, dobro je, to sam. Tu smo. U drugom poluvremenu negde možemo da kažemo da je čak egal utakmica, malo bolji Partizan, malo više napada Partizan.
1: Ajmo, že.
2: Da se ispravim, ali ne može igrači Crvene zvezde ovoga puta. Čovjek koji igra perfektno večeras, u jedan od najmlađih igrača na terenu, Stefan Gudelj, lagano zaustavlja Partizanove protivnike, zajedno sa Vasilijem Kostojem, koji je takođe jedan od mlađih igrača, čine taj beden Crvene zvezde da je nepremostiv. Ali vidjet ćemo koliko će još to dugo trajati. Naravno, tu su i Jušena i Lukasen koji dobro igraju
1: džabe,
2: u odbrani. I Crvena zvezda uspeva da preuzme loptu, iako je Partizan bio u 16 metara. Ponovo se izbacuje Osmo Bukari, koji trči kao munja tamo po desnoj strani. Da li će uspeti to? Ide, dodaj loptu! No, ništa! Daleko je ovo bilo. Balov Kristijan za malo da se upiše u strelce. Na svom prvom večitom derbiju, posle Dijenga je to mogao biti i on, ali je katastrofalno šutno stvarno. Dobro je bilo.
1: Iako smo mi u početku prvog, drugog poluvremena imali malo više napada i bili bolji od Crvene zvezde, sada Zvezda u kontrama, boga mi me dosta plaši.
2: Da, dobro ovo izgleda zadnjih 5 minuta kada je Crvena zvezda u pitanju. Nije puno dozvolila Partizanu da se razigra, jeste Partizan imao neke prilike, ali eto iz kontre pokazuje da je ozbiljna, što je očigledno i namera trenera Rijere, čim je ubacio Bukarija, ostavio Čama. Vidjet ćemo koliko će ovo da traje. Sada napad po desnoj strani, Partizan presigno pokušava da dođe do lopte, ali zato je ostavio dosta prostora igračima Crvene zvezde da trče, i to oni i koriste. Imamo u sredini igrača Crvene zvezde.
1: Nismo se raspali na što, ne znam.
2: Koji nije uspeo ovo da iskoristi, da li će Partizan uspeti? Neće, sreće.
1: Neće, zašto Dembica to reaguje malo onako sporije, zašto je na korzu, znaš, zašto se, znaš, jel misli da igra s decom? Pa ne može tako.
2: A, šta ne, je, kad se spusti mali Dembica?
1: Pa da, sad ću ja vam pokažem kako se pimpluje.
2: Da. Aut je za Crvenu zvezdu i... Vidimo šta se samo dešava, trebalo bi.
1: Ne, za Partizan. Partizan. Pomoćni sudija maše zastavicom i ga dodeljuje loptu Partizanu. Partizan kao da je stao. Ne znam zašto. Posle one prečke Vukotića, ništa nešto normalno nismo ni uradili, ali vidjet ćemo, ima vremena. Kažem, šta je Zvezda promašila, valjalo bi da je kaznimo sad.
2: Da, tako to obično bude u fudbalu, ali ajde, nadamo se da u ovom 180. večitom derbiju...
1: Miladinović i dalje gilja sa loptom, pokušava, ali kad se niko ne otvara, kome ćeš da daš? Mislim, ja sam sam ovde, mogu meni, ali sam daleko. Brate, ovi kao osice, naši niko, ništa.
2: Tako
1: i
2: je,
1: na kraju
2: tako
1: studija...
2: Odličan komentar kolege. Crvena zvezda svakog igrača Partizana je napala, da li udoprila, utrostručila, evo tako i ovoga puta. Svaki put kada Partizan primi loptu, Crvena zvezda je tu i sad je uzela loptu i sad ima ponovo priliku za kontru. Tamo izlazi sam, ne mogu da vidim ko je u pitanju, ali svakom slučaju na sredini terena ide lopta daleko.
1: Sreća naša.
2: Dobro, Belov Kristijan izgleda da... Ne, ovo je bio Bađo u pitanju. Bađo je povukao ovaj napad. Da. Ali
1: džabe je ovo. Kad ne daš loptu, kad treba, džabe ti je, sine. Bez obzira na faul, sram te bilo. Dodaj bre, gurni. Ali opet, i ja da ne grešim dušu, nije imao kome. Evo ga, Samson, Sony. Pletemo nešto, pokušavamo, ali jalovo je to, nikakve ozbiljnosti u napadima Partizana trenutno nema.
2: Korner, svaka čast za start.
1: Mnogo brzo reaguju igrači Crvene zvezde za razliku od igrača Partizana, i kad prime loptu i kad predaju lopte u odbrani, u svemu.
2: Vidjet ćemo još jedan korner za Partizan. Crvena zvezda se stvarno odlično brani u svakom napadu, nadam se da neću time ureći. I vidjet ćemo da li nešto više mogu crno-beli iz ovog kornera. Nešto
1: kako
2: se smo
1: do sada ubacivali loptu?
2: Mrka kapa. Ali o tom potom.
1: Ajde vidimo, sudija nešto objašnjava igračima jednog i drugog tima.
2: Izgleda da su se sve bombe i baklje potrošili.
1: Da li ima Đorđe? Nisu, ima još, polako. Imamo ubačena, lepo ubačena lopta prvi put, ali su na pogrešnim mestima igrači Partizana. Imamo prima loptu na grudi, prebacuje, da vidimo sada da li će uspeti nešto se desi, ubačena lopta, lepo išla, ali se bacio jedan odbrojeni igrač Crvene zvezde.
2: Da, učena je to bio. Ponovo Partizan ima priliku, boga mi Partizan stiska.
1: Stiska, ali bez pritiska. Da imamo Aleksić, kako je, šutno.
2: Traljavo, ponovo polu kontra. Ovoga puta Balov je dobio udarac po nozi.
1: Šutno Aleksić, što bi moj deda rekao, pokojni, šutno i prdno.
2: Da, bukvalno.
1: Naš.
2: Tako da, presečena polu kontra Crvene zvezde, i to čak mislim da je Partizan uradio prvi put u poslednjih desetak minuta da je stigao da napravi faul na nekim igračem kada je u pitanju ta polu kontra, tako da zvezda kreće.
1: Tako zvani pametan faul.
2: Da, iz pozicije napada, sada je trenutno aut za Crvenu zvezdu koji će izvesti Učena. Inače, sa leve strane igra Balova, sa desne strane je Vukari, što znači da je Čam u sredini, i u samom špicu napada Crvene zvezde je Marko Arnautović, tu je Kostova u veznom redu kao i čovjek koji nas je oduševio prodorom, to je Gašparov. To je negde napad Crvene zvezde, vezni red i napad, vidjet ćemo da li nešto mogu da učine. Još jedan faul za Crveno Bele.
1: Sleđa, ne dozvoljava Sidney, Penja.
2: Jeste, malo treba naučiti sad.
1: Da, vidjet ćemo kako, ne vidimo da što mu piše na adresu.
2: To je problem što svi nose dvocifrene. Napad ima Crvena zvezda, ovoga puta tu je i posljednji štoper Crvene zvezde koji večeras igra stvarno dobro. To je Guti Stefan. Odličan dirigent, iako je jedan od mlađih igrača na terenu.
1: Slušaj ga, ovaj dirigent.
2: Pa jes dirigent, baš diriguje ovo dobro sve što radi. Vidi kako od njega lepo poteče napad. Čam, do Bukarija. Ne, ovo je bio Bađo, ušto me ih mešam. Osmo Bukari ponovo u 16 metara. Bukari pokušava centrira, ali nije to urodilo plodom. Tako da sada Partizan ima malo razuđeniju odbranu Crvene zvezde. Ajmo faul.
1: Ništa, mi tu nismo nešto sad.
2: Ajmo faul. Ne smiju, ovi kod nas ne smiju mnogo faulova da pravi, mi je žuto.
1: Pa to očigledno ovi moji ne znaju, znaš. A snima su na terenu. Ali ono što je jako zanimljivo, moram priznati, ali da ne ureknem, Arnutović baš je brz.
2: Pa kako?
1: Vidi ovaj potez.
2: Bađu za sada igra skroz solidnu
1: utakmicu. Pusti loptu, pretrči igrača i zaustavi je petom, svojom. Mislim, i nije logično da uzu tuđu petu, ali...
2: Eto, dešava se, da vidimo, napad ima Crvena zvezda, koji ponovo pokreće Vasilije Kosto, koji je očigledno motor ekipe danas na terenu, pogotovo od kada je izašao Rade Krunić. Tamo na desne strani je Osman Bukari, da li će uspjeti da prođe i da centrira na vreme. Kosto ima loptu, propušta je Arnautović, Čam, hoće li neko šutnuti od svih igrača ovde? Ne znam nikoga da kažem, Bukari i na kraju korner. Moglo je biti svašta, zašto se Arnautović nije odlučio na šut?
1: Ali što i koji moji gledaju, brat?
2: A oni ne gledaju, oni čovjek je doveden da
1: pa
2: mi dao golove.
1: Pa ti ja gledaš! Šta rade, brate, meni dođe...
2: Šta radio? Dobro, korner za Crvenu zvezdu.
1: Znate, ovo je gol, Luka, bre, ne da radim, bre, no.
2: 80. minut je u toku, rezultat odgovara domaćinu. igra takođe, Partizan malo primiren, nadamo se će tako i ostati. Sa loptom trenutno Čan do Bukarija. Bukari će pokušati da prodribla, ali pretpostavljamo da će lopta otići u sigurnost nazad, nema potrebe da se tu dribla. Ne, ipak je otišla na desno krilo do Bukarija, ali odlično start.
1: Neko leži u ovaj kod nas i to naš leži. Ne znam zašto, Soccer Bet Super Derbi na Super FM-u, pozdrav sve vas i u Grčkoj i u Sloveniji i svi koji nas slušate, šaljete poruke. Pa šta da vam kažem, pitanje kako ocenjuješ derbi, solidan. Posle dužeg vremena solidan.
2: Za sad, ajde.
1: I jedni i drugi napadaju, Zvezda zrelije, ali dobro.
2: Jeste, moglo je biti svašta, srećom, bilo je tu i prečke i drugih nekih stvari, tako da za sada 2-1 za crveno-bele i deluje kao da crveno-beli žele da reše ovu utakmicu. Iskreno, kako se igralo?
1: Na što mi nije jasno, ovi ljudi u 80. minutu imaš 15 do kraja, izlaze.
2: Dobro, to mi nikad nije bilo jasno za naše stadione, baš nikad. Navikao sam da gledam to u nekim drugim, kao tipa da li je NBA ili neka druga liga, Nemačka, ali ovo kod nas nije baš
1: realno. Sigurno ima još 15 minuta igra.
2: Ima, ovde dosta da se igra, aut za Crvenu zvezdu, zato se i bavimo nekim drugim pričama. Sada Arnutović uspeo da spusti u samu sredinu do Kostova, Bađo.
1: Mi smo se raspali.
2: Bađo, ovo je Učena sa loptom, Učena do Balova. Balov je napravio već jedan problem igračima Partizana. Dobro, on to mota. Dobro je on ovde premota igrače Partizana na kraju samog.
1: Samo gledamo ovog našeg što leži.
2: Što? Kad? Ovi vaš stalno leži.
1: Što? Evo, ja pokušam da provalim šta je.
2: Je li to isti igrač?
1: Jeste, Demba Sek.
2: Aha. Pa dobro, ako je isti. A vi nemate više izmena.
1: Dembape.
2: Čovjek mora da izdrži nešto do kraja, inače ostajete se igrače manje.
1: Šta, deci? Uf.
2: I prema i Crvena zvezda posljednju izmenu, ukoliko se ne varam, treba bi da uđe na teren Abu Fani Mohamed. Malo izlomi se jezik dok se neke od pojačanja
1: moram vežbaš
2: da, moram, da više otvorom usta.
1: Uspeli smo samo, vidi ga sek, pa imaš, pa vidi ga ovaj, pa druže, pa imamo
2: sreća velika. Da, i igračima Crvene zvezde nije problem da dobiju žute kartone, imaju prednost. I one igrače koji su bili u problemu sa žutim kartonom, trener je izbacio napolje, tako da ovoga puta žuti karton za Čama. I upravo on izlazi napolje, tako da sada novi, sveži igrač. Čam je inače malo ofanzivni igrač koji želi da igra napred, dok je Abu Fani igrač koji igra nazad, tako da očigledno Crvena zvezda želi da se drži ovih 2-1. Nadamo se da će to mi uspeti. Partizan sa druge strane zadnjih 10 minuta ne deluje najbolje, ali
1: ne deluje na Partizan drugi zadnjih 10 minuta ništa. Da vidimo samo šta. Aj, povukli smo malo, neki igrači povuku loptu, ni odma hitno lopticu u Šumicu. Ajmo, že brate, uđi, nešto uradi.
2: Udriga. Aj, ga pušta,
1: centrira. Do kad? Eto, iznudi je korner.
2: Još jedan odličan start mladog igrača Crvene zvezde, Gaštaro Mateja, koji je apsolutno svuda na terenu od samog početka. Svaka čast i za njega, svaka čast i za Stefana Gudelja, kako su odigrali ovaj meč zajedno sa Vasilijem Kostovom, koji su najmlađi igrači na terenu, pokazuju ozbiljnu zrelost. Korner za Partizan.
1: Evo, ubačena lopta nigde. Eto.
2: Počinu lopta u aut. Aut je novi za Partizan.
1: Mora piše mail. Saletu Iliću. Vežbaju kornere.
2: Da, realno, toliko ih je bilo.
1: Aleksić. Ma nemaš tako, druži.
2: Dobro, Crvena zvezda uspela da uzme loptu iz svog 16 terca. Ponovo jedan od mladih igrača Crvene zvezde reagovao.
1: Šta?
2: I upravo...
1: Zašto? E, ovo je sad već bezobrazno.
2: Upravo nad Gaštarom Matejem je faul i po meni se čini iskreno da je čist faul.
1: A šta je uradio?
2: Nagazio ga na nogu. Dok je pokušao da
1: skozi lopu. To nisam vidio, onda ja stvarno izvinjam ako je tako bilo. Jel ovo stvarno...
2: Ali novi žuti karton za igrače Partizana. Dosta žuti kartona ima ovo večeras.
1: Dobio crveni rač.
2: Jedno... Da ih sada ne brojim, ali jedno 8 žutih kartona je sudija pokazao tokom ovog meča. Mislim da ćemo to svi složiti zasluženo. Ne znamo šta se dešava. Pa je igra pauzirana, nastavljena je. Lopta je kod Mateusa. Mateus drži loptu, naravno, nema ni potrebe da je šalje ikom, s obzirom Crvena zvezda ima prednost, a nikoga ne napada. Lopta otišla na desnu stranu, tu je Stefan Gudelj, Gudelj do Bukarija. Bukari u sredinu do Abufanija, Abufanija pokušao da izbacuje ovde napadači Crvene zvezde, ali u tome ne uspeva. Partizan se uspešno odbranio na kratko.
1: Ali nikako da presečemo, da nešto, znaš, kao da nismo tu.
2: Dobro je, dobro je, dobro je. Moglo je biti gusto, Učena je tamo sam, ali baš loše dodavanje Učen. Mada Arnutović uspeo da dođe do lopte da se odlično zagradi. Zbog ovakvih stvari on i jeste doveden i zbog ovakvih stvari trenutno igra.
1: Zbog kakvih stvari doveden?
2: Pa da se smiri igra. Da se zagradi, da se da go. Između ostalog, to mu jedino ne ide od svega.
1: Ljudi, napadajte!
2: Ajmo go! Ništa. Imali su igrači Crvene zvezde priliku da šutnu na gol, međutim jedan od naših igrača je izblokiran, sada je ofsajd i u tom ofsajdu
1: neverovatno
2: nismo uspeli da napravimo ni jednu veću, ozbiljniju priliku. Doduše, igrači Crvene zvezde pokušavaju, trude se, ali im ne uspeva da naprave to postotnu priliku. Doduše, sa Partizan ima loptu i ne znamo zašto je odbrana Crvene zvezde malo razuđenija. Nema nikakve potrebe u 87. minutu.
1: Da vidimo, Samson sad pokušava, on i Že pokušava, opa, kako je provo brazilski stajl.
2: Dobro, lopta je negde na sredini i do nje dolazi Bukari. Bukari to Bađa. Bađu sada ima priliku da prođe napred, ali teško, nema on tu tehniku u nogama, očigledno da bi mogao da pridribla obrambene igrače Partizana koji ovoga puta dolaze do 16 metara, na odnosu da je to to. Šutni bre.
1: Šutno je. Pa šutno je.
2: Šutno je, ali...
1: Ali džaba, sve ovo jalovo. Sve ovo jalovo. Ali polako, ima vremena.
2: A dobro si ti rekao, bit će ovde 5 minuta nadoknade minimum, tako da je pred nama još nekih 8 minuta fudbala, 8 minuta nade za crno-bele, a sa druge strane još 8 minuta mi da izdržimo i da privedemo i ovaj...
1: Strepnje za crveno.
2: Da, pa dobro sad.
1: Pa dobro, pa mora malo, znaš kako.
2: Svako voli da pobije.
1: Pesnici, sloboda.
2: Idemo, Marko Arnutović je primio loptu, nije ofsajd. Da li Marko Arnutović može i ovoga puta da ostavi loptu Bukari u Bukari sa 16 metara šutira, dostavlja to Arnautović, Arnautović, nisam vidio kome ostavio loptu, ali...
1: Ljudi, iako, ja ne znam
2: ofsajd je bio.
1: Šta su ovi sve promašili, pa ovo nije normalno i mi ne može da kazni, pa naravno ne može, kad ne napadamo ne može da kazniš.
2: Ofsajd je bio, samo nisam siguran da li je Arnutović ili Bukari ko je bio ofsajdu, mada svakako i ovde je ušlo, ne bi bio go, mislim da je šutirao upravo igrač koji je poslednji ušao na teren Abufani, dobro je šutno, ali ništa od toga. Ajmo vidimo, da li crno-bijeli mogu nešto više?
1: Pa vidjet ćemo, pravolinijski se dosta dobro trči.
2: To je to.
1: Ajmo, Demba, uradi nešto. Neka, uradi nešto. Evo, Dodo je. Pa Dodo sam. Samson kombinuje, evo ga, Vukotić, tako. Že, ima loptu. Probo je.
2: Že najčešće ima loptu.
1: Pa ima. Ajde, Že.
2: Ne uspeva. Juh.
1: Da vidimo, zadržali
2: prvi
1: smo,
2: put.
1: Zadržali smo loptu.
2: Prvi korner, put je Stefan Gudelj ispalo večeras.
1: Trebalo bi da je korner.
2: I mogla je biti ozbiljna prilika za Partizan i jeste korner
1: da
2: za crno-bele, pa
1: imali smo
2: se Gudelj izbio loptu.
1: Neku 30-postotnu šansu, ne ni 50%, ali dobro. Da vidimo da li će Aleksić ubaciti tamo gde treba da ubaci.
2: Aha, ono što je bio malo prekid, pomoćni trener Partizana dobio crveni.
1: Pa to upravo ti pričam. Aha. To nije pomoćni trener, nego sportski direktor.
2: Aha, dobro.
1: Bravo, sine, lepo si zustavio loptu, ali si...
2: Šta je ovo bilo? Jesu ovo bile pokoje makazice, šta je ovo?
1: Makazice, lepo je probao Že, ali uhvatio je...
2: Aktivan je ovde Že po ovoj desnoj strani, mogli bi da spakuju to navijači, igrači Crvene zvezde. Nadamo se da će se to i dogoditi. 90. minut u toku, ostaje nam još da vidimo kolika je nadoknada. Nije se pokazalo, evo?
1: Ne.
2: Dobro, nije.
1: Sad ćemo evo reći i ovaj.
2: O, za malo, dobro je, faul nad jednom od igrača Crvene zvezde.
1: Nervoza je sve veća. Čekamo pomoćnog sudiju da pokaže koliko je
2: da vidimo
1: produžena, kada bude pokazano minut, znaš.
2: Ne delo je da je nešto ozbiljno sa Vasiljem Kostovima, ali hajde, sačekaj ćemo da, da vidimo.
1: Da, gleda ga riba, ajde, mora malo naš.
2: A što se valja ako gleda riba?
1: 7 minuta.
2: Opa!
1: 7 minuta.
2: Ozbiljna nadoknada ovde na stadionu Rajko Mitrović, koji proslavlja 63. rođendan.
1: Nije, nije mi teško zato što je lepo vreme.
2: Ja da, nisam, nisam spomenuo naš onaj jedini derbi koji je odigran ovog 6. septembra, to je bio onaj derbi kad ste primili gol iz kornera, ono Pixi.
1: Brate, ja se neću.
2: Da, da, da. Teško da je iko taj korner zaboravio, ali davno
1: ja,
2: gledam.
1: Ja stvarno neću.
2: A, Partizan ima loptu.
1: Rukama, druže ga, gura. A i ovaj igru rukom, tako da ruka ruci.
2: Napad je za Crvenu zvezdu koja će i imati faul i verujemo da sada Crveno-Beli će iskoristiti naredne minute da odugovlače što više kako bi prošli ti minuti kojih ima dosta, nešto ima ovo mnogo pope ovih 7 minuta.
1: Nije, vrati.
2: Dobro, ajde, tako kažeš. Abu Fani će izvesti ovaj prekid. Da vidimo da li će želiti da ubaci u 16-terac Partizana i eventualno da se završi ova drama sa 3-1. Da vidimo šta je ideja. Jeste, lopta ide na Arnutovića. Arnutović!
1: Brze Arnutović.
2: Boga mi kao u Rikers da išao.
1: Brze, brze. Zaboravio ručno.
2: Mene je iznenadio svojom brzinom, iskreno, ali očigledno da je bila prejaka lopta za Marka Arnutovića. Tako da novi napad za Partizan.
1: Ajde, imate 6 minuta, momci. Stvarno. Ali džabe. Sad ono, klasično bunarenje, pokušaj. Da vidimo, Demba Sek do Žea. Žea ulazi u 16 terac.
2: Ja, sreća, loše. Sreća, nije sreća, nego to je Stefan Gudin.
1: Teo je da doda i pogodio je igrača Crvene zvezde. I lopta je otišla sada u aut. Aut za Partizan. Ne nešto, se svi otvaraju, ovo je fenomenalno. Ajde, ko je više.
2: Uf. Dobro, Crvena zvezda je sada se ajde, povukla na svojih 40 metara. Ne želi da prepusti
1: ajmo
2: da Partizan ima prostor.
1: Ajmo, ajmo, ajmo, probaj.
2: Ma, bravo,
1: kako
2: doktorska.
1: Si telefonirao, druže?
2: Doktorska pa,
1: ovo,
2: odbrana.
1: Ovo sam je, pa da, znaš. Džaba.
2: Doktorska odbrana Stefana Gudelja, koji stvarno igra jednu ozbiljnu utakmicu večeras kao komandant odbrane Crvene zvezde. Ja, koliko sam uspeo da ispratim, jednu grešku je napravio tokom celog meča, u stvari polu grešku, ostalo sve je uspeo da uzme napadačima Partizana. I upravo...
1: Dosta si pratio njegovu igru,
2: možda? Jesam, pa mogu ti reći, iznenadio me čovjek, iznenadili su me svi mladi igrači Crvene zvezde večeras, od njih trojicu bi stvarno izdvojio kao dobre pojedince. Pa mislim da i ti nemaš šta kažeš, čovjek da si pohapsio lepo.
1: Ne, nisam primetio. Gledao sam kako naši gube loptu. A ovo lepo je prošao, koje god je prošao.
2: Ne, že? Ne, 100% za Partizan.
1: Jo. Ovo je korner.
2: Jo, da li je moguće da je Crvena zvezda dopustila u 95.
1: Da
2: minutu?
1: Da je dopustila, da... lepo prošli ljudi, vrat. Tika taka, ovo ono, samo me nervira što igraju zadnjih 6 minuta kako treba. Gde su bili celu teku?
2: Ne znam nije.
1: Šta je, ko je stufor?
2: Ne znam šta se desilo, nije korner za Partizan.
1: Nije, nije, mislio sam da je korner.
2: Da, da, inače stvarno Partizan imao jednu ozbiljnu šansu.
1: Imao je dve ozbiljne, imao je prečku.
2: Ne, mislim sad. U poslednjih minuta, prečka bila pre pola sata. Nećemo da se sećamo ko mi je to, šta.
1: Pa ja hoću.
2: Aj, ja. Ali, da se vratimo mi na dešavanja, ovde Partizan ima napada, ali Crvena zvezda uspeva to ponovo da izbiju aut.
1: Dosta auta i ovaj put. Sad svako viče, sudija ovakav, sudija onakav, kako god, 2-1 za zvezdu, Partizan nije iskoristio svoje šanse koje je imao, ne zna ni da preda loptu,
2: ali... Lopta, ali loša lopta i Crvene zvezde. Šta se dešava ovde?
1: Sad ga je, brate...
2: Naša lopta. Je faul? Šta je? Jeste faul za Partizan.
1: Ali koliko zakašnjenja i još...
2: Još jedan žuti
1: koliko
2: karton.
1: Koliko žutih ima? Šta je ovo?
2: Sve je baš da probamo da prebrojimo žuti
1: karton. Neko igra žute kartone.
0: Žuti karton za igrača Crvene zvezde sa brojem 6. U
2: toku je posljednji, 8. minut nadoknade.
1: Ne znam da li 8. ali...
2: Tako javljaju ljudi, mi ovde ne možemo to da vidimo, žuti karton za Bađa. Negde ovo je posljednji napad za Partizan po onome što mi uspevamo da vidimo da li će Partizan to iskoristiti. Pretpostavljam da će sudija dopustiti da se izvede ovaj posljednji napad.
1: Pa hoće, što neće.
2: Ne, ne, ne, 96. je u toku, 96. 97. 96. minut.
1: Šta nisi dao da gledamo to, brate, nego nam pokazuješ?
2: Da. Dobro, ovde imamo i priliku malo da vidimo. Evo, samo da izbrojim sve žuti kartone. Trenutno se ništa ne dešava, tako da imamo u prvom poluvremenu 3 žute kartona, 5, 7, 9, 9 žuti kartona do sada.
1: I jedan crveni.
2: Za, da.
1: Mada i mi imamo neki žuti karton.
2: Ne, ukupno, ukupno, ukupno sam račun. Da, ukupno 9 žuti kartona. Pa te ću sa Zvezda da ima samo 9 žuti.
1: Pa, zaslužili ste.
2: Pa, dobro. Neka, sve u cilju pobjede.
1: Da.
2: Ne bunimo se. Ajde ovako, dok se privodi utakmica kraju, mislim da navijači Crvene zvezde imaju čime da budu zadovoljni, pored toga što vode. Crvena zvezda je prikazala dobru, ozbiljnu igru, igru sa kojom Partizan danas je bio malo teže da se nosi, i pored toga meni najveća pobjeda što su tri najmlađi igrača na terenu bili jedni od najboljih, ali to je iz mog ugla. Ako vi imate neki drugačiji ugao, pišite sobi.
1: Moram da kažem da Partizan ostaje tu da jeste ovim porazom 12. sa 7 bodova.
2: Ovo je jedan od loših, najloših
1: starta. Pa, u principu da, ali uopšte nije, moram kažem da nije ni toliko loš igrao Partizan,
2: tako je,
1: koliko je,
2: tako
1: ovaj,
2: tako
1: imao je svoje šanse, nismo dali.
2: Pa rezultat 2-1, mislim, niko ovde specijalno nije nadigran, ajde možemo tako da kažemo. Po meni Crvena zvezda jeste bila bolji rival, ali što
1: u
2: kaže...
1: U momentima jeste, da. U momentima je bio čak i Partizan dobar.
2: Jeste, imao je Partizan dobre neke prilike, dobre polukontre, nije uspeo to svoje da iskoristi, pa evo imali smo pre 3 minuta dobru priliku za crno-bele, srećom otišla je lopta van gola. Tako da jedan dobar derbi smo gledali do sada, koji još nije završen, zbog povrede jednog od igrača Partizana. Trenutno je van terena igrač sa brojem 19.
1: Demba Sek. Ne, nije. On stoji tu, brate.
2: Ha?
1: On stoji tu, drugi.
2: On stoji? Ja sam pomislio da je u aut.
1: Silo. Probaće Že, opet je lopta do Že, ali džaba.
2: Žea.
1: Ne može.
2: Držite Žea.
1: Ne može, ovo je faul. Samsona.
2: Da, lopta za Crvenu zvezdu. Privodimo kraju još jedan minut nadoknade. Sad ne znam da li će biti nadoknada zbog povrede igrača Partizana. Trenutno
1: Vukotić izašao.
2: 97. minut.
1: Vukotić je povređen. Hvala Zoki, oči moje.
2: Lopta ide na desnu stranu, ali ovo je više bila lopta čisto da se izbije, da se igra na strani Partizana.
1: Džabe da se izbije.
2: Pa to. Ali dobro, sada Zvezda evo organizuje i ovo jedan od poslednjih napada. Da li može preko sredine terena do Arnautović? Arnautović ne želi da da gol za Crvenu zvezdu. Ja ne znam u čemu je problem.
1: On želi, ali ne
2: može.
1: Je li
2: offside bio? Offside. A ako ništa, offside je makar. Makar nije promašen.
1: Eto. Dobar igrač. Za te pare odlično.
2: Odlično. Mogli smo nekako da neće. Mladim igračima Crvene zvezde svaki čas.
1: Znate, bitno je da je skino onaj blanš sa kose.
2: A onda jeste.
1: Kaka napamet lopta.
2: Malo je frizura, stvarno bila svetsko 2000-te.
1: Da pogledam kakve lopte dajemo ovako napamet.
2: Ne, nije ovo dobro. Faul. Neće Crvena zvezda napravi faul, oduzima besprekornu loptu. Balo se ispostavio kao odličan igrač po levoj strani i odlična izmena trenera Crvene zvezde, a lopta ide bez razloga u aut ili je faul za Crvenu zvezdu. Faul je za Crvenu zvezdu i pretpostavljam da će se ova utakmica završiti rezultatom 2-1. Otprilike je, pošto mi ne možemo da vidimo tačno vreme, ali 99. minut bi trebao negde da je u toku.
1: Ide jedna popularna Špančeva, što sam gladan.
2: Pa ogladni čovjek.
1: Pa ogladni čovjek od oliko priče.
2: Da.
1: E sad.
2: I to bi bilo to. Crvena zvezda dolazi do još jedne pobjede u večitom derbiju. Ovoga puta 2-1 za crveno-bele. Lepo se proslavio rođendan na stadionu Rajko Mitić, rođendan Marakane, 63 godine. Pobjeda 2-1, Crvena zvezda obezbedila, osigurala prvo mesto na tabeli. Dobar fudbal smo gledali.
1: Apsolutno. Treba još više voliti Partizan.
2: I nadamo se da ćemo što više gledati ovako dobar fudbal. Slušali ste još jedan 180. po redu Soki Bet Super Derbi na Super FM radiju. Ostanite dobro i nastavite da uživate u super muziku na Super FM-u.

0: marketing 011 728 1079.
1: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
2: Sve je super.

0: Bang!
1: Bigbang.rs.
2: I Soccer Bet, jackpot! A onda još! Uz VIP klub program lojalnosti, svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Soccerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Sve je super.